0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Fatícese Dereo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

0: 6. ura, v današnji sredi 22. julija na valovih Radija Sranka. Čas za prve jutranje novice. Domače novice. V opozicijskih Svobodi, socialdemokratih ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so včeraj z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Svoboda in demokrati so napovedali aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom, v Levici in Vesni pa so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj je pojasnila, da so pri zbiranju podpisov pod referendumsko zahtevo tudi sami sodelovali. Zbrani podpisi so po njenih besedah jasno sporočilo, da si ljudje ne želijo slabljenja varovalk proti zlorabi oblasti. Brecelj je še izpostavila, da vladajoča koalicija z resnico po eni strani blokira ustanovitev parlamentarnih preiskav, ki bi preiskovali politiko, torej preiskovalnih komisij o izraelski obveščevalni službi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Po drugi strani pa so spisali novelo zakona o parlamentarni preiskavi, po kateri bi lahko brez vsakega utemeljenega razloga preiskovali prav vsakega v tej državi. Svet Radio Televizije Slovenija je včeraj po obravnavi likvidnostnih težav RTV Slovenija upravi s sklepom naložil, da poroča o vseh ključnih aktivnostih pri prizadevanjih za prejem proračunskih sredstev za letos v skladu z zakonom. Pravna pisarna RTV Slovenija pa naj bi pripravila pravno mnenje o tem, pri kakšnih programskih spremembah poslovnega načrta Radio Televizije Slovenija je treba pripraviti rebalans. Na tuje. Izraelska vojska je včeraj izvedla nove napade na Gazo, v katerih je po navedbah tamkajšnje civilne zaščite in zdravstvenih delavcev umrlo 12 ljudi. V enem napadu je umrlo 6 članov iste družine, pri čemer izraelska vojska trdi, da je ciljala člana palestinskega gibanja Hamas in da posledice tega napada še preučuje, poroča britanski BBC. V enem od napadov je bila zadeta hiša družine Al-Masri v srednjem delu mesta Gaze. Po navedbah zdravstvenih delavcev in prič je bilo ubitih 6 članov družine, med njimi 4 otroci. Civilna zaščita je poročala o še 6 smrtnih žrtvah v drugih izraelskih napadih na Gazo, navaja francoska tiskovna agencija AFP. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad Palestinci. Po podatkih palestinskih oblasti v Gazi je bilo v izraelskih napadih od sklenitve premirja ubitih več kot 1160 ljudi. Združeni narodi so včeraj obsodili vse pogostejše izraelske napade na Gazo. Kot je sporočil tiskovni predstavnik Visokega komisarijata Združenih narodov za človekove pravice Tamen Al-Kitan, je bilo samo med 13. in 20. julijem v napadih na gosto naseljena območja v enklavi ubitih najmanj 57 Palestincev, med njimi 6 otrok in 8 žensk. 9 mesecev po razglasitvi premirja za Palestince v Gazi še vedno ni nikjer varno, je še dejal Kitan in opozoril, da ubijanje civilistov vzbuja zaskrbljenost zaradi nadaljnjih kršitev mednarodnega humanitarnega prava, vojnih zločinov in drugih morebitnih grozodejstev v Gazi, ki jih izvajajo Izraelci. Združene države Amerike z Iranom še zdaleč niso opravile. Je včeraj izjavil ameriški predsednik Donald Trump in opozoril, da bi naslednji vojaški cilj Združenih držav Amerike lahko bil podzemni jedrski kompleks, znan kot Piccaxi Mountain, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iran je včeraj napadel več ciljev v zalivskih državah. Iz Kuvajta poročajo o napadu na termoelektrarno in napravo za razsoljevanje morske vode. V Jordani in Bahreinu pa so iranske napade prestregli, navajajo tuje tiskovne agencije. Mednarodne agencije za energijo medtem svari o hudih posledicah vojne na Bližnjem vzhodu za zaloge energentov. Izvršni direktor agencije Fatih Birol je v izjavi zapisal, da trg surovo nafto za zdaj še vedno podpira več dejavnikov, ki blažijo razmere. In ob tem izpostavil povečan izvoz po alternativnih poteh, med njimi ožino Bab el-Mandeb, za katero jemenski hutijevci grozijo, da jo bodo zaprli. Spodnji in zgornji dom francoskega parlamenta sta včeraj potrdila zakon, ki otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij, kot so denimo TikTok, Instagram, Snapchat. S tem je Francija postala prva država članice Evropske unije, ki je storila tak korak, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabila. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. O 5. uri v Novi Gorici zmerno oblačno 16, Celje in Črnomelj 13, Kočevje 11, Kredarica pretežno jasno 2. V Cerkljah ob Krki jasno pri 13, Maribor zmerno oblačno 14, Brnik pretežno jasno 11. V Portorožu jasno pri 14, v Ljubljani pri 16, Ljubljani pri 14. Murska Sobota zmerno oblačno pri 14, v Postojni pri 13. Jasno in 13 stopinj v Novem mestu, Slovenj Gradcu pa pretežno oblačno in 14 stopinj Celzija. Na ceste. Na Primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred Uncem proti Kopru. Imamo zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. Če pa vi opazite kakršnokoli posebnost v prometu, brezplačna telefonska številka Radija Sraka, 080 7199. Pokličite in povejte, kje ne bo v prometu tako, kot bi moralo biti. To so bile prve jutranje novice na Radiu Sraka, frekvence 94,6 MHz. V današnji sredi 22. julija, še nekaj sekund, pa bo ura 6 in 10 minut. Prav prijetno, dobro jutro vam želimo.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit!
1: Pa kdo ne more vode pit?

0: Jam pa bo treba včasih tudi vodo pit, brez tega ne gre, še posebej v takšnih poletnih dneh, kot so, no, zdaj se vročina že malo znižala, ne? Torej 6 in 12 minut, mi pa nadaljujemo naš program z vašimi glasbenimi željami, tako kot vsak dan. 7:33:22:100 lahko na studio afnaradiosranka.com ali pa na naš Facebook profil, bo ravno tako dobro. No, nekdo se je zbudil. Dobro jutro. Halo?
1: Ja, dobro jutro, halo.
0: Ja, kar korajno,
1: Zdaj je korajno, se še zgodi, zdaj ste daljno vi.
0: Tako je. Dobro ste ugotovili. Katero pesmit, katero...
1: Rudman, jaz bi dal pa glasbeno željo, če ste da, kam so šli vsi naši cigani.
0: Aha, no, pa pejmo pogledat, če so že ugotovili.
1: Na, pozdravu pa celu Gabrije in gasilsko društvo Gabrije, ki smo mesto letnico za izdanič v Gabriji.
0: Ja, ja, o, lep praznik.
1: Tako je, kaj ti poznam, no.
0: Lepo, evo, lep dan vam želim, lepo se imejte.
1: Isto.
0: Se sliši vaše kdaj, srečno.
1: Srečno imam to isto.
0: Dio.

0: non kam so očli tošset, sprašujejo, ja, drugi vemo, eni bodo še ugotovili, 6 in skoraj 17 minut vaše glasbene želje izpolnjujemo na valovih Radija Sraka. Če bi kdo poklical, pa nihče ne pokliče, kaj ne da? Potem bodo poklicali tisti, ki pravijo, da vedno kliče le ta, pa ta, pa ta, pa ta. No, zdaj ne kličejo niti tisti za glasbene želje, niti tisti, ki se vedno pritožujejo. No, nekdo pa je. Oh, ti šment. Dobro jutro.
1: Darko, živijo Bogdan, Suha krajina.
0: Pozdravljeni, Bogdan. No, ba smo vsaj, da smo vsaj enega malo brcnili, da se...
1: Že dolgo se nisva slišalo.
0: To pa tudi res, ja, ker ste bili da...
1: In kako si?
0: Da, trenutno sem malo službeno drugač, pa kar bo šlo. Bogdan, pa vi, doma?
1: Enga povem na hit.
0: A, nekaj vas prekinja. Bogdan.
1: Darko.
0: Ja, nekaj vas prekinja. Kjero pesemco ja. Bova? Uf, to ne bo šlo, Bogdan.
1: Je vse.
0: Je vse. Jaz sem slišal samo je vse. Kaj to pomeni? Na tebi je vse ali kaj? Uf, ne gre. Pač, se smo pokazali voljo... Ampak tako bomo rekli, mogoče je pa ta prava in bo Bogdan zadovoljen ansambl Šment in na tebi je vse, če smo pravilno dešifrirali tiste Morzejeve znake.

0: Na tebi ja. Že več takšnih je vprašalo svojo punco, ali veš, kaj je najlepšega na tebi? Odgovor si izmislite sami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: August, pozdravljeni, August. Vas veseli, da vas slišim takole, polno energije v glasu. Zdaj se da spat.
1: Kako?
0: Zdaj se da spat, ko ni več tako...
1: Spanja je dost.
0: Tako. Kaj drugače počnete?
1: Ja, jaz zmeram kakšno delo, malo na brcu, malo na nivi, ne, tudi.
0: Tako, to je, ni vam dolg čas.
1: Gospodar zmeram najde delo, da me zaposli hlap.
0: A ja, vedno poskrbi, da vam ni dolg čas in nekaj ne, da imate dosti telovadbe čez dan.
1: Dost.
0: Tako je tudi prav. Ja. Naj še dolgo let tako ostane. Kaj bova zaigrala?
1: Vratiš gostu Božjo všesa.
0: Da, se strinjam. Sam včasih je gluh, hudič. Kaj bova zaigrala, August?
1: Prosim bi za glasbeno želje od Vičezi v Valčku in Poljk, gor čez jezero, če je možno.
0: Zdi se mi, da bo šlo, samo preverim, kaj bo rekel. Vitezi, praste rekli, vitezi, ja, bom jih izbrskal, to je malo bolj redka pismica, to se vsi, evo ga, pripravljena.
1: Hvala lepa za glasbeno željo, pa lep dan vam želim.
0: August, pa lepo, pridni bodite, pa če se boste švercali, dajte tako, da tist gospodar ne bo pogruntov.
1: Ja, jaz se dolj za železnico v Jarek skrijem,
0: tudi me ne bi. Lep dan imejte, August, hvala za klič.
1: Tudi vam, nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno.

0: 27 minut čez 6 ura. Še vedno izpolnjujemo vaše glasbene želje. Če nas kdo pokliče na 073-322-100, danes jutraj, kot kaže, nimate časa, nimate volje ali pa se tisti, ki... zopet smo nekoga zbudili. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, gospod Darko.
0: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dragica iz Šentjurja.
0: Dobro jutro, dragica. Evo, vidite, pa smo vas malo pobezljali, da ste se ukrajšili prijatelji.
1: Jaz vsako dan, vsako jutro poslušam, sam kaj, ko vas človek ne more dobiti.
0: A to pa tudi res, eto. Tudi lopovi imajo to, lopovom je to zelo všeč, da jih policisti ne morejo dobiti.
1: Točno tako. Jaz sem si pa danes zbrala Fantje treh dolin, Utrinek mladosti.
0: Ajoj, kako so bili lepi, a ne, da?
1: Točno tako.
0: Pravzaprav, utrinki so še vedno, samo mladost je šla malo na dopust.
1: Ja, mislim, da je šla kar zavedno že.
0: Veste, dragica, v srcu je pa ostala.
1: Točno tako.
0: To je pa... Tam vse šteje. Dobrota, ljubezen, mladost, to steje v srcu drugače. Ja, dokler je vroče, je, potem pa, evo, nič.
1: Lepo smo se imeli. Lepa mladost je naša, bila zdaj ni takšna, žal.
0: Ja, mladost ni, ampak imamo pa zelo lepa stara leta. Sam, veste, kaj pravi?
1: Ja, pa lepe spomine.
0: Tako pa nekdo je rekel, ne se sekirat zaradi stvari, na katere nimaš vpliva, pa ti bo čisto fajn.
1: Točno tako.
0: Lep dan vam želim.
1: Ja, enako, hvala lepa za glasbeno želje in srečno.
0: Lepe pozdrave v Šentjur, srečno, dragice.

0: ajn 30 minut, pojedimo brat kdo nas je še prosil za kakšno glasbeno željo, dokler ne zazvoni telefonček. Kje smo tukaj? Prosim, če mi zavrtite pesem Paloma skupine Novina. Hvala lepa, lepo zdrav je zapisala Milka. Milka bomo slišali. Aha, in telefon je tu. Zadnja glasbena želja po telefonu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: Marija
1: po telefonu.
0: Dobro jutro, Marija. Nekam ste hripavi, kaj ste vriskali s noč, ali kaj?
1: Ne, bomo pa.
0: Dobro. No, potem bo jutri že vse tako kot mora biti. Dobro?
1: Na delo.
0: Ja, a v nedelo, ok. Kaj bova špilala?
1: Sestra in brat od Zasavcev.
0: Sestra in brat, kaj so to Zasavci? Zdi se mi, da je to ansambl Aplavz, nisem se...
1: No pa je, verjetno da je, lejte.
0: Ansambl Aplavz, brat in sestra.
1: Jutranja.
0: A ja, ja pa še hripava povrh.
1: A ne, bo doza še ena pa bo boljš.
0: Evo, pesmica Brat in sestra, ansambel Aplavz je pripravljena.
1: Ok, najlepša hvala, lahko pozdravim.
0: Ajdi, kar povrsti.
1: Mojega brata se pelja v službo, pa mojo ljubezen.
0: Evo, jaz pozdravljam vse
1: pa
0: tri.
1: Pa tu studio.
0: Ravno sem vas hotel okregat, kaj pa jest?
1: Ja, vi pa tudi, no.
0: Lep dan imejte, hvala lepa za klic.
1: Enako, ajde, dio.
0: Ajde, dio. Novine La Paloma smo prebrali. Dobro jutro, želim slišati Mladena Grdoviča, Bila košulja. Pesem pošiljam prijateljem, ki uživajo na morju, napisal Gašper. Rok si je zaželil pesem Debela deklica, Marjan za svoje cvetko skupaj za vedno. Še pa, ki imamo še kaj? Aha, tukaj. Dobro jutro, rad bi slišal pesem Lojzeta Slaka, Deželica sonca in grozdja, napisal Lojze iz Metlike. Srečko, ansambel Vriski, njihovo ko jablane zacvetijo. Poklical nas je Franci in je rekel, da ga je spodbudila prva pismica po novicah, jaz ne morem vode pit. Je rekel, jaz bi dal pa kontra, od Cvirkovo Jancev cviček, tisto se pa da pit. Aha, dobro, vidite, vse se da, kar se, kako bi rekel, vse po svojih željah. Še imamo kot kaj skupaj, zavedno smo rekli, tukaj še ena je bila. Aha, kadar jablane zacveto imam pripravljeno, samo ne najdem maila, kje bi ga dobili, dobro je, bomo že. Šala dneva, horoskop in tako naprej. Dobro jutro.

0: tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Lojze se je v gostilni pritoževal svojim prijateljem, kako nima in nima sreče.
3: Malo pred novim letom je moja Mici na cesti našla zlat prstan. Čez en teden je na stopnišču našla krasno zlato verižico. Točno za novo leto je prišla domov z novim krznenim plaščem, ki ga je nekdo pozabil v garderobi. To je sreča, ona ima srečo, ne pa jaz. Prejšnji teden sem samo v postelji našel ene moške gate, pa še te so mi bile prevelike.

No, pred horoskopom moramo še obdelati še nekaj zamujenih glasbenih želja. Darinka nam je napisala, zbudili smo se v sveže jutro, prosim za neka zajca klic iz daljave, hvala, vsem prekrasen dan, je zapisala Darinka. Kdo je Vera, rada bi slišala pesem Prijateljstvo je dar, pozdravljam vse, ki me poznajo, posebej pa sestro Dani. In še mne, Matic, dobro jutro, prosim, če mi lahko zavrtite Zrezki žarijo skupine Pustrovžeki. Hvala, je napisal Miha. Miha, hvala vam za sporočilce. Evo, pesmica, veste, da bo. Tako, zdaj pa bomo šli v horoskop.

Pa poglejmo, 22. julij, kako nam kaže. Oven, ne boste imeli potrpljenja za pogovore o filozofiji. Ne želite, da bi kdorkoli pametoval o tem, kako bi morali živeti. Se imate preprosto dovolj vsega. Bik, nihali boste med tem, da bi ves svoj čas preživeli s prijatelji in sproščeno pohajkovali, ter tem, da bi se skrbno posvetili svoji iskreni ljubezni. Dvojčka, bolj boste naklonjeni prijateljevanju in veselim trenutkom družbi kot intimnim srečanjem v dvoje. Vseeno se lahko staro poznanstvo razvije v kaj več. Rak. Ljubezen bo pripomogla k novim začetkom. Dogajanje bo nadvse romantično. Podpora okolja vam bo veliko pomenila, saj boste pripravljeni žrtvovati vse. Lev. Precej delovni boste in iskreno hvaležni, če bo partner to razumel. Samski ne boste razmišljali o zvezi, saj boste imeli polne roke dela in premalo časa zase. Devica, bolj boste opazni in življenje vam bo podarjalo več dobrih naključij, ki jih morate sprejeti, ter postaviti ljubezen na prvo mesto. Kmalu vas podpre Venera. Tehtnica, ne glede na dopuste, boste delovno razpoloženi. Imeli boste več miru kot sicer in zato odlične ideje, ki se bodo kmalu zelo bogato in lepo obrestovale. Škorpion, srečo boste imeli v odnosih, a bodite predvsem iskreni. Tako se boste ustvarili nov način delovanja in vpeljali temeljite spremembe v svoje življenje. Strelec, stare ljubezenske strasti bodo prišle na dan in ne boste se mogli odtrgati od ljudi. Čustva bodo premočna in nedokončane obljube bodo ostale v zraku. Kozorog, srečni boste in skozi pogovore boste odpravili stare zadržke. Veliko strasti bo prišlo na dan, sploh glede priložnosti za povsem novo, veliko boljše življenje. Vodnar, ne krivite drugih za svoje počutje in ne urejajte odnosov kot naloge. Priznajte si, da imate fokus drugje in so vam odnosi trenutno le kot kratkočasen hobi. In še ribi, precej spreminjajočo vizijo boste imeli glede življenja in na srečo bodo bližnji temu zvesto sledili. V nasprotnem primeru bi bili pripravljeni vse zapustiti. Tako, to so nam imele za povedati zvezde, ste izluščili kaj zase, no tudi če niste, dan je dolg, škare in platno sta v vaših rokah, naredite dan po svoji meri. No in se ne sekirajte zaradi nekih stvari, na katere nimate vpliva. Dobro jutro!

0: na sporedu so oglasi.
1: No, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
5: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka.
1: Sedem je bila ura, prisluhnimo novicam. Domače novice. V opozicijski svobodi, socialdemokratih ter levici in vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so včeraj z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Svoboda in demokrati so napovedali aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V levici in vesni pa so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj je pojasnila, da so pri zbiranju podpisov pod referendumsko zahtevo tudi sami sodelovali. Zbrani podpisi so po njenih besedah jasno sporočilo, da si ljudje ne želijo slabljenja varovalk proti zlorabi oblasti. Brecelj je še izpostavila, da vladajoča koalicija z resnico po eni strani blokira ustanovitev parlamentarnih preiskav, ki bi preiskovale politiko, torej preiskovalnih komisij o izraelski obveščevalni službi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Po drugi strani pa so spisali novelo zakona o parlamentarni preiskavi, po kateri bi lahko brez vsakega utemeljenega razloga preiskovali prav vsakega v tej državi. Po svetu. Izraelska vojska je včeraj izvedla nove napade na Gazo, v katerih je po navedbah tamkajšnje civilne zaščite in zdravstvenih delavcev umrlo 12 ljudi. V enem od napadov je bila zadeta hiša družine Al-Masri v srednjem delu mesta Gaza. Po navedbah zdravstvenih prič in delavcev je bilo ubitih 6 članov družine, med njimi 4 otroci. Civilna zaščita je poročala o še 6 smrtnih žrtvah v drugih izraelskih napadih na Gazo, navaja francoska tiskovna agencija AFP. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad Palestinci. Po podatkih palestinskih oblasti v Gazi so Izraelci od sklenitve premirja ubili več kot 1160 Palestincev. Združeni narodi so medtem obsodili vse pogostejše izraelske napade na Gazo, kot je sporočil tiskovni predstavnik Visokega komisarijata Združenih narodov za človekove pravice, Tamin al-Kitan, so Izraelci samo med 13. in 20. julijem v napadih na gosto naseljena območja v enklavi ubili najmanj 57 Palestincev, med njimi 6 otrok in 8 žensk. 9 mesecev po razglasitvi premirja za Palestince v Gazi še vedno ni nikjer varno, je še dejal Kitan in opozoril, da izraelsko ubijanje civilistov vzbuja zaskrbljenost zaradi nadaljnjih kršitev mednarodnega humanitarnega prava, vojnih zločinov in drugih morebitnih grozodejstev v Gazi, ki jih izvajajo Izraelci. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je včeraj na zaslišanju pred senatnim odborom za proračunska sredstva dosedanje stroške vojne proti Iranu ocenil na 37,5 milijarde dolarjev, kar je 8 milijard več kot ob zadnji oceni maja. Zagovarjal je tudi zahtevo vlade za dodatna sredstva v višini 67 milijard dolarjev, poročajo ameriški mediji. Zaslišanje je potekalo po novi zaostritvi spopadov med Združenimi državami Amerike in Iranom in Hegseth ni imel odgovora na vprašanja tako republikancev kot demokratov, kako lahko pojasni dejstvo, da se spopadi nadaljujejo, čeprav je predsednik Trump že marca razglasil konec vojne in zmago. Iran je včeraj napadel več ciljev v zalivskih državah. Iz Kuvajta poročajo o napadu na termoelektrarno in napravo za razsoljevanje vode, v Jordaniji in Bahreinu pa so iranske napade prestregli, navajajo tuje tiskovne agencije. Mednarodna agencija za energijo medtem stvari o hudih posledicah vojne na Bližnjem vzhodu za zaloge energentov. Izvršni direktor agencije Fatih Birovljev izjavi zapisal, da trg surovo nafto za zdaj še vedno podpira več dejavnikov, ki blažijo razmere in ob tem izpostavil povečan izvoz po alternativnih poteh, med njimi ožino Bab el Mandeb, za katero jemenski hutijevci grozijo, da jo bodo zaprli. Šport. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v Združenih državah Amerike osvojili Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Lan Tominc. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorske bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14 na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16. Najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Ob šestih v Novi Gorici pretežno oblačno 15, Celje in Črnomelj 12, Kočevje 10, Kredarica oblačno 1. Cerklje ob Krki zmerno oblačno 13, Maribor oblačno 14, na Brniku pretežno jasno pri 11. Jasno pri 15, v Portorožu pri 13, v Ljubljani. Murska Sobota pretežno oblačno pri 15, Slovengradcu pri 14, Nove mesto pri 13. Postojna oblačno in 14 stopinj Celzija. Če na ceste zastoj imamo na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Če pa vi opazite kakršno koli posebnost, nič 87199, brezplačna telefonska številka Radija Sraka. To so bile novice na Radiju Sraka. 7 in 10 minut je ura.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

fapte de mine însemna este minut, mi pasă, zacadimă, unașe, ceasopise. Slovenske novice na prvi strani, 5 let že išče hčer. Pogeva sestrična, ja, Julija Pogačar, izginila pri 10. Včeraj jih je dopolnila 15. Oče in bližnji so ji čestitali preko spleta. Ne bom odnehal, dokler mi ne uspe. Obljubim, je zapisal oče. Kaj še? Morilec preplaval po Dravi. Amir Uzunović se je potem, ko je zavodil partnerico, vrnil na kraj zločina. Da. Zločinu nikdar konce, čeprav so v Ljubljani preprečili posilstvo na strani 15. Današnji dnevnik, novinarka Tina Jereb je zapisala: strah pred stigmo, dvomi okolice in dolgotrajni postopki dokazovanja pred organi so kot naročeni, da ostajajo zlorabe skrite. Ja, v tem je tudi štos, bi lahko rekli. Državni zbor in parlamentarne preiskave, referendum o spornem režimu preiskovalk bo. Pobudniki referenduma noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državnem zboru vložili 44.619 podpisov volivcev za zahtevo za referendum. Koalicijski predlog oži sodno varstvo preiskovancev in mestova ponovno uvaja neskladnost iz ustave, ki so bile v preteklosti že odpravljene. Kaj je vsem skupaj zapisal Vlado Miheljak? Pred nami ni posamična bitka, pred nami je vojna. Vojna med demokracijo in antidemokracijo. Ja, kamor vodi tudi ta članek o financiranje RTV Slovenija, ki se je zaradi zamude pri nakazilu več milijonov evrov iz državnega proračuna znašla v hudi likvidnostni stiski. No, oblast je našla način, kako podrediti javni medij. Zapreti mu pipico, pa bodo tenko piskali. Kaj pa današnje delo? Brez provizije na bankomat druge banke. O bančnih storitvah preverili so, kakšne spremembe prinaša novi zakon, kako drage so naše banke in kje plačevati položnice. No? V rubriki Aktualno na 4 o cerkvi je bil Rupnik oproščen, žrtve zahtevajo odgovor. Odvetnica žensk, ki patra Marka Rupnika obtožujejo zlorab, zahteva jasne odgovore cerkvenih oblasti. Vlada izraelskega premijeja je preživela s pomočjo najbolj skrajnih sil. Izraelci pa bodo odšli na volišča 27. oktobra, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. V temi dneva Boris Šuligoj o skrbi za čisto morje. Prej ali slej si je treba priznati, da se vsako okoljsko breme nekje konča. Izguba bolnišnic 22 milijonov evrov. Minister Tadej Ostrc opozoril, da se sedanji sistem vodenja in financiranja v zdravstvu potrebuje korenite spremembe. Jo, ja. Še kje, ne samo v bolnišnicah.

komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjerne, Škocjan, Mirna peč, Dolinske toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje in dodaja še eno obvestilce, in v katerem nas pa obvešča: vse uporabnike pitne vode na območju občine Straža ter v naseljih Češča vas, Zalog, Srebrniče in Groblje v mestni občini Novo mesto, da danes, v sredo 22. julija, ne bo pitne vode zaradi popravila vodovodne okvare. Dela se bodo izvajala do predvidoma 12. ure. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.

0: Časje za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest. Danas je v 84. letu starosti zapustila naša draga Marija Glušič, Krmil 84A Krmil. Pogreb pokojnice bo v četrtek 23. julija o 15. uri na pokopališču Gabriela. Žara pokojnice bo v četrtek na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni venžici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustila naša draga Marija Glušič, Krmil 84A, Krmil. Pogreb pokojnice bo v četrtek, 23. julija ob 15. uri na pokopališču Gabrielah. Žara pokojnice bo v četrtek na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni venžici. Žalujoči vsi njeni.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Brezina vodovod v sredo 22. julija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Žigrski vrh, Lončarjev dol, Gradec, Blanca, Čanje in Gračka gora v sredo 22. julija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Tevče, nizko napetostno mrežje Tevče in MFE Mrgole v četrtek 23. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško Bohoričeva, nizko napetostno mrežje proti Rozali in Cerkev v sredo 22. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dvor, Pristava, Veliki Podlog, Kalce, Naklo, Malo Mraševo in Farma, Prašičev pristava v četrtek 23. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Spodnji Grič, nizko napetostno mrežje Milke Kerin spodaj desno, v četrtek 23. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Trstenik v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brinje nadomestna v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela gora v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronog nizko napetostno mrežje Sveti Rok v petek 24. julija predvidoma med 9. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Banovec, nizko napetostno omrežje Podgorje okrog v sredo 22. julija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornja Gostinca, nizko napetostno omrežje MFE Toplišek v četrtek 23. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Buče, nizko napetostno omrežje MFE Godler Ort v četrtek 23. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sela, nizko napetostno mrežje Bolha Verače, v petek 24. julija predvidoma med 8. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana, okolica, nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v petek 24. julija od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje za Gradec, zdravstveni dom, izvod 3, Vikendi.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Vnovič ste bili kiti nika kmečki glas preberite. Zakaj je kar 76% slovenskih kmetijskih zemljišč na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje in kakšen pomen imajo ta območja za živinorejo? Pišejo tudi o razmerah na evropskem trgu mleka, kjer povečana prireja še naprej vpliva na odkupne cene. Sadjarjem predstavljajo, kako zaščititi plodove pred vse pogostejšimi sončnimi ožigi, ter prinašajo pregled spodbud za energetsko prenovo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire. To in še veliko koristnih vsebin v novi 29. številki kmečkega glasa. Prijetno branje!

0: Stranica.
1: Dragi Radio Straka, Modrijani, ti želimo vse dobro.
2: Osem je bila ura, čas za novice na Radio Straka.

domaće novice. Odločitev ministarstva za kulturo, da zadrži februarski poziv za sofinanciranje plač novinarskih delovnih mest do rebalansa državnega proračuna, je v medije, ki so pričakovali sredstva po pozivu iz februarja, unesla negotovost in jim povzročila skrbi, so navedli za Slovensko tiskovno agencijo. Nekateri še vedno upajo, da bo ministrstvo našlo ugodno rešitev in si ne bo vlada z zadrževanjem izplačil, tako kot pri Radio Televiziji Slovenije, poizkušala podrediti vse medije. Na tuje. Izraelska vojska je danes izvedla nove napade na Gazo, v katerih je po navedbah tamkajšnje civilne zaščite in zdravstvenih delavcev umrlo 12 ljudi. V enem od napadov je bila zadeta hiša družine Al-Masri v osrednjem delu mesta Gaza. Po navedbah zdravstvenih delavcev in prič je bilo ubitih 6 članov družine, med njimi 4 otroci. Civilna zaščita je poročala o še 6 smrtnih žrtvah in drugih izraelskih napadih na Gazo, navaja francoska tiskovna agencija AFP. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad Palestinci. Po podatkih palestinskih oblasti v Gazi so Izraelci od sklenitve premirja ubili že več kot 1160 Palestincev. Združeni narodi so medtem obsodili vse pogostejše izraelske napade na Gazo. Kot je sporočil tiskovni predstavnik Visokega komisarijata Združenih narodov za človekove pravice Tamin Al-Kitan, so Izraelci samo med 13. in 20. julijem v napadih na gosto naseljena območja v enklavi ubili najmanj 57 Palestincev, med njimi 6 otrok in 8 žensk. 9 mesecev po razglasitvi premirja za Palestince v Gazi še vedno ni nikjer varno, je še dejal Kitan in opozoril, da izraelsko ubijanje civilistov zbuja zaskrbljenost zaradi nadaljnih kršitev mednarodnega humanitarnega prava, vojnih zločinov in drugih morebitnih grozodejstev, ki jih v Gazi izvajajo Izraelci. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je včeraj na zaslišanju pred senatnim odborom za proračunska sredstva dosedanje stroške vojne proti Iranu ocenil na 37,5 milijarde dolarjev, kar je 8 milijard več kot ob zadnji oceni maja. Zagovarjal je tudi zahtevo vlade za dodatna sredstva v višini 67 milijard dolarjev, poročajo ameriški mediji. Zaslišanje je potekalo po novi zaostritvi spopadov med Združenimi državami Amerike in Iranom. In Hegseth ni imel odgovora na vprašanja tako republikancev kot demokratov, kako lahko pojasni dejstvo, da se spopadi nadaljujejo, čeprav je predsednik Trump že marca razglasil konec vojne in zmago. Ameriška vojska je 11. noč zapored izvajala napade na Iran. Zračno obrambo so aktivirali tudi v Teheranu. O eksplozijah so poročali iz več krajev po državi, vključno z mestom Bushehr, kjer se nahaja edina iranska jedrska elektrarna. Teheran je posvaril Združene države Amerike pred napadi na jedrske objekte, kar bi pomenilo eskalacijo vojne. Spodnji in zgornji dom francoskega parlamenta sta včeraj potrdila zakon, ki otrokom, mlajšim od 15 let, prepoveduje uporabo družbenih omrežij, kot so denimo TikTok, Instagram in Snapchat. S tem je Francija postala prva država članice Evropske unije, ki je storila tak korak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
v spopadih policije in protestnikov, ki so se v ponedeljek zvečer v Bologni na severu Italije zbrali na protestih proti policijskemu nasilju, je bilo poškodovanih 64 policistov, je včeraj sporočilo tožilstvo. Protesti so izbruhnili potem, ko je v nedeljo med nasilnim posredovanjem policije v mestu umrl 42-letnik. Šport. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po torkovi vožnji na čas v okolici Evijana ostaja trdno prvi v skupni razvrstitvi dirke po Franciji. Prvi zasledovalec Remko Evenepoel mu je v dirki s časom odščipnil 28 sekund, a skupna prednost Slovenca ostaja velika, 4 minute in 32 sekund. Pri tem je vodilni na dirki vendarle nekoliko razočaran z etapnim izidom. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorske bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabila. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, na Goriškem in na Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Ob sedmi v Novi Gorici jasno 17, v Celju, Črnomlju 14, Kočevju 11, Kredarica oblačno 1. Cerklje ob Krki zmerno oblačno 14, Maribor jasno 16, Brnik pretežno jasno 13. V Portorožu jasno pri 16, v Ljubljani pretežno jasno pri 15, pretežno oblačno pri 15 smo imeli v Murski Soboti in v Postojni, pri 14 pa v Novem mestu in v Slovengradcu. Na ceste. Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Zastoje imamo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, pa med Krtino in Ljubljano. Zastoje tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Če pa vi opazite kakršnokoli posebnost v prometu, vse, kar bi lahko bilo pomembno za ostale udeležence, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 807199. Povejte tudi, kje so policijske ali radarske kontrole. To so bile dopoldanske novice na Radiju Sraka. 8 in 10 minut je ura. Dobro jutro, dober dan.

Crna kronika u osamin skoraj 17 minut današnjem sredinem dopodnevu. Pojdimo pogledat, če so imeli policisti več dela z zapisovanjem ali z posredovanjem. Tako piše, da so v zadnjih 24 urah naši policisti obravnavali 141 prometnih nesreč, od tega 15 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatke Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 57 kršitev javnega reda in miru ter 74 kaznivih dejanj. Dobro, vsi smo ostali živi. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 49-krat posredovali na javnih krajih in 8-krat v zasebnih prostorih. Pridržali pa so 7 kršiteljev. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli 9 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 27 tatvin, 16 poškodovanj tuje stvari, 13 lomov, 6 povzročitev telesne poškodbe, 3 kazniva dejanja primera nasilja v družini, 3 grožnje, 1 ponarejanje listin, 1 rop, 1 drzna tatvina, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami, 1 ponarejanje denarja, 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo. O, bogi, naši policisti nikoli ne bodo ostali.

Dottore Bilosa, polizziste, chi so zvisto, chi sono zvisto, ciù vali ucirei, pa problemo kaj se še ostalega zgodilo tu pri nas na okoli. Včeraj zjutraj pričelo 6:07, v Žadovinku pri Krškem so gasilci poklicne gasilske enote Krško in občinski vzdrževalci cest na cestišču in dvorišču počistili iztekle motorne kočine, tekočine iz kombiniranega vozila v dolžini okoli 200 metrov. O, dosti je bilo. 6:27 v naselju Borisa Kidriča v Metliki. V večstanovanjskem objektu se je nahajala obolela oseba. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Metlika so nudili pomoč pri prenosu osebe do vozila. Opolom smo zjutraj včeraj sta na Kvedrovi cesti v Sevnici trčili osebni vozili. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, usmerjali promet in nudili pomoč pri odstranitvi vozil. Poškodovanih ni bilo. 10:06 se je na bregu v Žužemberku osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator, pomagali ponesrečencu do prihoda reševalcev, pomagali policiji pri usmerjanju prometa, posuli in očistili razlite motorne tekočino ter vozilo postavili na kolesa in pomagali vlečni službi. Reševalci nujne medicinske pomoči so na kraju oskrbeli eno osebo in jo odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. 18:02 je v Zgornjih Vodalah osebno vozilo trčilo v občana. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sevnica so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovanemu in reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi. Poškodovanega so reševalci nujne medicinske pomoči Sevnice prepeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. 23:00 pa je v bližini Gorice v Prikrškem gore odpadni material. Ogenj se je razširil na travnik, gasilci poklicne gasilske enote Krško in prostovoljnega gasilskega društva Veliki Podlog so požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov pogasili in preprečili nadaljno širitev naravo. O, še eno naravno imamo tu, 15:44 na Žejnem. V lopi zraven stanovanjskega objekta so opazili kačo. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Mostec so nestrupeno kačo iz lope varno odstranili in izpustili revico v naravno okolje. Tako, toliko v današnji črni kroniki, ni bila preveč črna. Bila je skoraj da malo roza, stali pa vesela. No, nestrupeno kačo, ni doletela smrt zaradi strahu stanovalcev, ampak so jo izpustili v naravno okolje. Tudi to nekaj šteje.

Oslovinsko reteri in 30 minut kampa mi v rubriko na današnji dan s ciljem 22. juli. No, nekaj zapisov zgodovinskih smo našli, ampak kot kaže, so že dolga stoletja tudi zgodovinari hodili na morje, tako da je bolj malo zapisov. V morju so ležali na plaži in naravno se jim ni dalo zapisovati. Kaj pa lahko zapisuješ na plaži? Evo, nekaj smo pa našli.

na današnji dan, leta 1280, je bila z ljubljanskim mestnim pečatom potrjena prva listina. Leta 1596 pa se je rodil ruski car Mihajl Fjodorovič Romanov, ravno 22. julija. Leta 1812 so 22. julija angleške čete pod Wellingtonovim vodstvom porazile Francoze v bitki pri Salamanci. Francoske vojake je vodil maršal Marmont. V bojih je umrlo 14 tisoč francoskih vojakov. Leta 1822 se je na današnji dan rodil avstrijski menih in genetik Gregor Johann Mendel. Raziskoval je delovanje, križal je razne vrste graha in fižola in odkril zakonitosti dedovanja enostavnih znakov. Leta 1890 pa se je na današnji dan rodila Rose Kennedy, mati predsednika Združenih držav Amerike Johna F. Kennedyja, ki so ga 22. novembra leta 1963 ubili v Dallasu, in Roberta F. Kennedyja, pravosodnega ministra Združenih držav Amerike, ki je bil 6. junija leta 1968 ubit med predvolilnim bojem za predsednika Združenih držav Amerike. No, pri Američanu živeti v Ameriki je res nevarno. Dvaindvajsetega julija leta 1933 je Wiley Post končal prvi samostojni polet okoli Zemlje. Polet je trajal 7 dni, 18 ur in 9 minut. Leta 1942 pa so nemški okupatorji v celjskem zaporu Stari Pisker ustrelili 100 talcev, obtoženih sodelovanja v narodno-osvobodilnem boju. O, da, kar stoje veliko ljudi, aj ne da, nekateri prehitro pozabijo, da ne rečem kaj.

narodnozavedne pismice ob podatku, da so nemški okupatorji v celjskem zaporu stali pisker na današnji dan ustrelili 100 talcev, oboroženih sodelovanja v narodno-osvobodilnem boju. Leta 1944 so s predstavniki 44 vlad v Bretonu Woodsu sprejeli dogovor o ustanovitvi Mednarodne banke za obnovo in razvoj in Mednarodnega denarnega sklada, ki pri tem razvoju in obnovi niso zaslužili niti beliča. Leta 1972 se je avtomatska vesoljska sonda Venera 8 ravno na današnji dan spustila na površje Venere in na Zemljo poslala dragocene podatke o tem planetu. Leta 1986 pa je Velika Britanija kot zadnja država odpravila tepež v šolah. Mogoče bi bilo dobro uvesti tepež, ne v šolah, za tiste odrasle, ki ga biksajo v drugih mnogo bolj pomembnih ustanovah. Leta 2003 sta bila na današnji dan v napadu na skrivališče ubita Sadamova sinova, Udaj in Kusaj Husein. Ubili se tudi Sadama Huseina in Združene države Amerike so dobile iraško nafto. Tako, verjetno se je zgodilo ob 22. julijih v zgodovini še kaj, ampak mi smo nekako izbrskali in izbrkljali tole. 22. julij, današnji dan je še dolg, lahko se izkažete za kakršno pozitivno ali pa negativnim dejanjem, pa bomo o vas prebirali v naslednjih stoletjih. Rubrike Na današnji dan ni več. Poslušate Radio Sraka v sredinem dopoldnevu, 8:42 je bila ura.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9. uri in 30 minut na valovih vašega Radia Craka. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

9 ura, čas za dopoldanske novice na Radiu Sraka. Novice iz domovine. Italijanska odvetnica Laura Zgro, ki zastopa 5 domnevnih žrtev nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, obtoženega zlorab redovnic, je včeraj zahtevala informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana. Pred tem so v javnost prišle nepotrjene informacije, da naj bi bil Rupnik oproščen. V Vatikanu pa viri trdijo, da je postopek v teku. Odločitev Ministrstva za kulturo, da zadrži februarski poziv za sofinanciranje plač novinarskih delovnih mest do rebalansa državnega proračuna, je v medije, ki so pričakovali sredstva po pozivu iz februarja, vneslo negotovost in jim povzročila skrbi, so navedli za Slovensko tiskovno agencijo. Nekateri še vedno upajo, da bo ministrstvo našlo ugodno rešitev in si ne bo vlada z zadrževanjem izplačil, tako kot pri RTV Slovenija, poskušala podrediti vseh medijev. Na tuje. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je ob srečanju z zunanjimi ministri članic Združenja držav Jugovzhodne Azije na Filipinih zavzel za svobodno plovbo skozi Hormuško ožino in poudaril, da bi iranski nadzor ustvaril nevaren precedens, katerega posledica bi segli tudi izven Bližnjega vzhoda, poročajo tuje tiskovne agencije. Tega, da je pred izraelskim in ameriškim napadom na Iran bila plovba skozi Hormuško ožino popolnoma svobodna, ni omenjal. Glavni izvršni direktor podjetja OpenAI Sam Altman je v torek na družbenih omrežjih objavil, da je njihov model umetne inteligence ChatGPT na lastno pest in povsem samostojno udaril v drugo podjetje z področja umetne inteligence. Do razkritja prihaja v času vse večjih zaskrbljenosti glede zmogljivosti močnih modelov umetne inteligence na področju kibernetske varnosti. Izraelska vojska je včeraj izvedla nove napade na Gazo, v katerih je po navedbah tamkajšnje civilne zaščite in zdravstvenih delavcev umrlo 12 ljudi. V enem od napadov je bila zadeta hiša družine Al-Masri v srednjem delu mesta Gaza. Po navedbah zdravstvenih delavcev in prič je bilo ubitih 6 članov družine, med njimi 4 otroci. Civilna zaščita je poročala o še 6 smrtnih žrtvah v drugih izraelskih napadih na Gazo, navaja francoska tiskovna agencija AFP. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad Palestinci. Po podatkih palestinskih oblasti v Gazi so Izraelci od sklenitve premirja ubili več kot 1160 Palestincev. Združeni narodi so medtem včeraj obsodili vse pogostejše izraelske napade na Gazo. Kot je sporočil tiskovni predstavnik Visokega komisarijata Združenih narodov za človekove pravice Tamin Al-Kitan, so Izraelci samo med 13. in 20. julijem v napadih na gosto naseljena območja v enklavi ubili najmanj 57 Palestincev. Med njimi 6 otrok in 8 žensk. 9 mesecev po razglasitvi premirja za Palestince v Gazi še vedno ni nikjer varno, je še dejal Kitan in opozoril, da izraelsko ubijanje civilistov zbuja zaskrbljenost zaradi nadaljnjih kršitev mednarodnega humanitarnega prava, vojnih zločinov in drugih morebitnih grozodejstev v Gazi, ki si jih privoščijo Izraelci.
Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je včeraj na zaslišanju pred senatnim odborom za proračunska sredstva dosedanje stroške vojne proti Iranu ocenil na 37,5 milijarde dolarjev, kar je 8 milijard več kot ob zadnji oceni maja. Zagovarjal je tudi zahtevo vlade za dodatna sredstva v višini 67 milijard dolarjev, poročajo ameriški mediji. Zaslišanje je potekalo po novi zaostritvi spopadov med Združenimi državami Amerike in Iranom in Hegseth ni imel odgovora na vprašanja tako republikancev kot demokratov. Kako lahko pojasni dejstvo, da se spopadi nadaljujejo, čeprav je predsednik Trump že marca, torej pred skoraj 4 meseci, razglasil konec vojne in zmago. Ameriška vojska je 11. noč zapored izvajala napade na Iran. Zračno obrambo so aktivirali tudi v Teheranu. O eksplozijah so poročali iz več krajev po državi, vključno z merom Bushehr, kjer se nahaja edina iranska jedrska elektrarna. Teheran je posvaril Združene države Amerike pred napadi na jedrske objekte, kar bi pomenilo eskalacijo vojne. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorske bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabila. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutro bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14 na Goriškem in na Slovenski Bistri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26 na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Ob 8. v Novi Gorici jasno, 23. v Celju pretežno jasno, 17. v Črnomlju jasno, pri 17. v Kočevju 14. Kredrica pretežno oblačno 2. Pretežno jasno pri 18. v Mariboru, pri 17. v Cerkljah ob Krki, pri 15. na Brniku. V Portorožu jasno pri 20. v Murski Soboti, pri 17. enako v Postojni, v Novem mestu pri 16. v Ljubljani pretežno jasno 16, Slovengradcu zmerno oblačno in 15 stopinj Celzija. Na cestah, ja, kar pestro je, počilo je na dolenjski avtocesti zaradi prometne nesreče, zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Na Vipavski hitri cesti zaradi prometne nesreče, zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Šempeter proti Razdrtemu. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo ter med Krtino in Ljubljano. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če vi opazite še kaj nič, 8719. To so bile novice, 9 in 9 minut je bila ura.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Microsoft je podaljšal obdobje varnostnih posodobitev za Windows 10 do 14. oktobra 2027. Prvotno bi se podpora iztekla leto prej. Uporabniki bodo tako še eno leto prejemali kritične varnostne popravke prek programa Extended Security Updates. V Evropi bo program za posameznike brezplačen že ob prijavi z Microsoftovim računom, drugod pa bodo morali uporabniki izpolniti dodatne pogoje ali plačati približno 27 evrov. Podaljšanje je pomembno predvsem zato, ker številni starejši računalniki ne izpolnjujejo zahtev za Windows 11. Po ocenah jih je po svetu še vedno okoli 400 milijonov. Microsoft želi uporabnikom omogočiti več časa za prehod na novejšo strojno opremo.
0: Računalniške novice.
2: Proti podjetjem Samsung, SK Hynix in Micron je bila v ZDA vložena skupinska tožba zaradi domnevnega usklajevanja proizvodnje in umetnega dvigovanja cen pomnilniških čipov. Podjetja skupaj obvladujejo okoli 90% svetovnega trga sistemskega pomnilnika. Tožniki trdijo, da so proizvajalci ob prehodu na pomnilnik za sisteme umetne inteligence namenoma zmanjšali proizvodnjo starejših pomnilnikov DDR3 in DDR4, kar je povzročilo občutno rast cen. Samsung in SK Hynix sta bila zaradi podobnega dogovarjanja v preteklosti že kaznovana. Obtožena podjetja očitke zavračajo oziroma se nanje še niso uradno odzvala.
0: Računalniške novice.
2: Google DeepMind in neodvisni filmski studio A24 sta sklenila večletno partnerstvo za razvoj orodij umetne inteligence za filmsko produkcijo. Po poročanju Wall Street Journala bo Google v studio vložil okoli $75 milijonov in prvič pridobil lastniški delež v filmskem studiu. Cilj sodelovanja je razviti orodja, ki bodo ustvarjalcem pomagala pri pripovedovanju zgodb, ne bodo pa jih nadomestila.
0: Računalniške novice.
2: Obveščevalno zavezništvo Five Eyes, ki ga sestavljajo ZDA, Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija, opozarja, da bi lahko najnaprednejši modeli umetne inteligence kmalu izvajali kibernetske napade, ki bodo presegali zmogljivosti današnjih obrambnih sistemov. Zato vlade in podjetja pozivajo, naj z izboljšanjem kibernetske varnosti ne odlašajo. Po njihovem mnenju umetna inteligenca postaja vprašanje nacionalne varnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da so najbolj ranljiva mala in srednje velika podjetja, ki pogosto nimajo dovolj sredstev za učinkovito zaščito. Hkrati poudarjajo, da lahko ista tehnologija pomaga tudi pri hitrejšem odkrivanju ranljivosti in obrambi pred napadi.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

0: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.
1: Dobro je bilo, če bi zelo ali notri, to noben ni.

bum bum. Devet in 37 minut, da ugotovili smo, da vas še nismo povabili danes, kot se kaj dogaja. In kot kaže, vse se dogaja na morju, na bazenih, ob rekah in v jezerih. Sicer pa roko na srce danes, v okviru topliške noči v Dolenjskih Toplicah, ob 19. uri v dvorani Kulturno-kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah slavnostna seja ob občinskem prazniku. Novomeški upokojenci so v gibanju že od 8. ure zjutraj, družabne igre in šahu hisi so žitja. V okviru poletnih delavnic za otroke pa so ob 9. uri pričeli s kegljanjem. Jutri novomeški upokojenci ob 8. družabne igre in šah, ob 9. tarok, od 9. do 12. ure se bodo zbrali tudi likovniki. Jutri 23. julija v okviru novomeških poletnih večerov ob 20. uri v knjigarni Goga. Življenje ali gledališče. Literarni večer z Vinkom Möderndorferjem in Carmen L. Oven. No, pa smo mislili, da ne bo nič, nekaj pa je.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Tako je nova oddaja Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. In zopet lepo zdrav naši zvesti gosti naša. Ksenija Lorber se je zopet vzela časa za obisk v našem studiju. Medijatorka, slavistka, lektorica... Še bi lahko naštevali, ampak nimamo časa, kjer se moramo pogovarjati. Zavod Cerber je dovolil, da nam pride na obisk. Ksenija, hvala lepa.
2: Hvala, pozdravljeni.
1: Tako je. No, včasih, danes se bova pogovarjala, Ksenija, rekli ste mi o sanjah.
2: O sanjah.
1: Tišment, to je ena najbolj skrivnostnih, zapletenih in obenem vsakdanjih stvari. Jaz sem malo razmišljal, nobena vsakdanja stvar, ki se nam vsakonočna stvar, ni tako zapletena, skrivnostna in na koncu koncev znanstveno nerazložena kot naše sanje. Je tako?
2: Ja, je tako. Sanje so tako kar fascinantna tema, veliko znanstvenikov se ukvarja s tem, ampak razlag, zakaj sanjamo, kaj sanjamo, kako to, da si eni sanje dobro zapomnijo, drugi sploh ne vedo, da sanjajo, čeprav ne bi vsi sanjali v tej fazi hitrega gibanja oči, ne, v REM fazi. Tukaj je razlag zelo veliko in razlage so tudi zelo različne. Recimo Freud je trdil, da sanje razkrivajo naše skrite želje, naše nezavedne misli. Karl Jung je sanje videl kot neke vrste sporočilo iz nezavednega, iz tistega, kar sploh ne vemo, da to uravnoteži našo psiho, ko smo budni, recimo. Potem nevroznanost nekaj nakazuje, da naj bi možgani uporabljali sanje kot orodje, da v sanjah organiziramo, utrdimo, shranjujemo vse tisto, kar se moramo spomniti iz dneva. Ne. Potem eni pravijo, da so sanje kot neke vrste čustvena terapija, nočna čustvena terapija, da mi v bistvu v zelo varnem okolju naše postelje predelamo stres, predelujemo čustva. Potem so tu evolucijske teorije. Evolucijske teorije pravijo, da nam sanjanje omogoča, da simuliramo neke situacije, ki so nevarne in vadimo. V sanjah vadimo, kako se bomo odzvali, ko se znajdemo v tej nevarni situaciji. Tako da je tega zelo veliko. Ja.
1: Teh razlag toliko. Prav zanima me, zakaj ne bi nekdo razložil, zakaj vsi, kot moji prijatelji, mladi fantje, ko smo sanjali, vsi smo si bili edinega, da so nas v sanjah mlade punce zapeljevale in ko smo prišli čisto blizu, smo se zbudili. Ni nam bilo dano, da bi dočakali, kako se je končalo.
2: In ste vadili situacijo.
1: Znanstvene razlage za to ni bilo. Kot tudi, ne vem, kdo bi podal znanstveno razlago za mojega kužita, ki je spal tamle spodaj na balkonu edino in poskakoval v sanjah. Tudi njemu so se zgodile sanje.
2: Ja, zelo verjetno ti trzljaji, hipnični sunki, kot jim tudi rečejo, so te ponavljajoče se ali pa tudi, ko jim rečemo, padajoče sanje. Sanje, ko sanjaš, da padaš, ne? Pa se vedno zbudiš, preden si padel do konca.
1: In tako je. In trdno se oklepaš vzmetnice, vzglavnika ali pa kontra se. Eno, samo, da ne boš padel.
2: Ne, se, ker sanje so zelo različne. Recimo, ne vem, mogoče najbolj pogoste, da pogledamo, to so te lucidne sanje, pa potem nočne more, so take znane sanje, ne. Pa potem, recimo, kot sem rekla, te padajoče sanje so tudi znane sanje, pa lažno prebujanje, recimo, je tudi, recimo, ne vem, en tak primer. Lucidne sanje so pravzaprav tiste sanje, ko sanjamo, ampak se zavedamo, da sanjamo. To se pravi, mi vemo, da spimo in da sanjamo. To je neke vrste most med našim zavestnim umom in pa svetom sanj. Zdaj obstajajo tudi posebne vaje, ampak to je že druga tema, ko lahko v bistvu v lucidnih sanjah mi vodimo pripoved, kam bodo naše sanje šle. Tako da mogoče takrat, ko ste bili mladi, bi morali to poznati, da bi šle vaše sanje v smer prave punce, pa tako naprej. Verjetno ni bilo tega in potem ste zabredli čisto nekam drugam. Ne, sanje so šle po svoje. Lucidnih sanj se ne spomnijo tisti ljudje, ki se sanj sploh ne spomnijo. Če se sanj, nekateri ljudje pravijo, jaz nikoli ne sanjam. Znanost pravi, da vsi sanjamo, samo da nekateri se pač tega ne spomnimo. Ko smo v teh lucidnih sanjah, je se da naučiti, da pravzaprav vemo, da nismo v resničnosti, da vemo, da smo v sanjah. Recimo, v sanjah ta pravila fizike ne veljajo ravno vedno. Tako da, če smo na pol budni, tako po domače povedano, in si stisnemo nos, bomo v sanjah še vedno dihali skozi nos, ker pravila fizike ne veljajo. Ali pa, če pogledamo recimo uro, pa potem na hitro obrnemo pogled, pa vrnemo nazaj, to se pravi dobesedno v eni sekundi, se v sanjah ura spremeni, recimo. Ne? V realnosti se ne bi spremenila. Ali pa recimo lahko poskušamo pogledati svoje roke in se ne smemo prestrašiti, zato ker v sanjah veliko krat so roke popačene ali pa imamo kakšen dodaten prst ali pa kaj takega. Ne? To nam jasno pove, da sanjamo, da nismo v realnosti. Čeprav, kot pravim, večina ljudi se zaveda, da je nekje med obema svetovoma, med budnostjo in med sanjami. No potem, rekla sem, da so take zelo znane sanje, so te nočne more.
1: To pa res, da.
2: Te so te težke sanje, ljudje se zbudijo prestrašeni, tesnobni, grozno je, ko sanjamo. Veliko krat se iz nočnih mor zbudimo z spominom na to, kaj smo sanjali, se pa nekateri ljudje zbudijo tudi samo z občutkom, da so sanjali nekaj groznega, ne morejo pa povedati, kaj je to. Zdaj, kaj pravi znanost? Zakaj pride do nočnih mor? V REM fazi so logični pa samo nadzorni centri zmanjšani, se pravi zmanjšajo svojo aktivnost in tukaj se potem zgodi en prepad, ker tisti del možganov, ki obdeluje čustva, pa deluje še vedno s polno hitrostjo. To se pravi, naši logični centri, naši samonadzorni centri grejo malo počivati, naš čustveni centri so pa full gas. In potem je tu ta amigdala, ta mala zadevica, velika je, pravijo v knjigah kot mandel, to se pravi, ni neka velika stvar. Amigdala je odgovorna za obdelavo čustev in za zaznavanje grožen pa strahu. In zdaj, ko mi doživljamo nočno moro, je amigdala zelo aktivirana in adrenalinski skok je velik. Zdaj, naše fizično telo je med spanjem, to je ta rematonija, v bistvu zaščiteno, mi med spanjem je naše fizično telo v bistvu, pa ne morem reči paralizirano, ampak naš, ne deluje. Naš živčni sistem pa sproža cel kup stresnih hormonov in potem se mi zbudimo z razbijajočim srcem, prepoteni, prestrašeni, ker smo imeli nočno moro, ne? Kot rečemo, sanjali smo nekaj groznega. Zdaj, znanost pravi, da so nočne more, niso naključne, da se pojavijo recimo pod velikimi življenjskimi pritiski, spremembami, posttravmatskimi stresnimi motnjami. Če človeku manjka spanja, ko potem zaspi, je večja verjetnost, da bo se pojavila nočna mora. In alkohol recimo je lahko vzrok. Tako da težka hrana, ja, težka hrana tudi naj bi pred spanjem naj bi vplivala na to, da smo bolj nagnjeni k moram. Tako da zbudimo se iz nočne more in lahko vemo, kaj smo sanjali, ali pa ne vemo, kaj je bilo tisto grozno, kar nas je prestrašilo. No, potem pa obstaja še nekaj, čemur se reče nočna groza. Nočna groza je pa drugačna. Čeprav ljudje to veliko krat kar rečejo, da je bila mora. Nočne more se pojavijo v fazi REM, to se pravi v fazi ko hitrega premikanja oči. Občutimo strah, občutimo stisko in veliko krat se ljudje nočnih mor, ko se zbudijo, spomnijo. Medtem ko nočne groze se pa pojavijo nekje v prvih urah spanja pred tako imenovano ne-REM fazo recimo in oseba v bistvu lahko se trese, lahko celo kriči v spanju, momlja, se lahko celo usede, ima odprte oči, ampak spi. In ko to osebo zbudimo ali pa ko se ta oseba zbudi, se običajno ne spomni, kaj je bilo. Kaj še bi še mogoče? Ja, če imamo pogoste nočne more, je treba premisliti, kaj v našem vsakdanjem življenju bi lahko bilo vzrok, kaj je ta stres, ki to povzroča. Potem zelo dobro je, da zapišemo nočno moro, ko smo mirni, ko smo budni in če se da, lahko zapišemo drugačen konec nočne more. To se pravi, da poskušamo vplivati, tako kot lucidno vplivati na to, kako se bo naša nočna mora končala in pred spanjem vadimo ta srečen konec. Recimo, če nekoga res mučijo nočne more, ampak najprej treba pogledati, recimo, a so tu kakšna zdravila, ki vplivajo na kemijo možganov, a je tu kakšen hud stres, a smo veliko pili, recimo alkohol, jedli zelo težko hrano, ker potem se to zna pojaviti. Ampak jaz mislim, da smo čisto vsi že ali imeli ta lucidni občutek, da vem, da sanjam, ampak če so sanje lepe, se ne bi zbudila recimo, ne vem recimo, kaj vem, da se sprehajam po kakšnim, jaz imam zelo rada parke recimo in kakšen sprehod po parku, to lahko traja v sanjah. Ali pa, da imamo nočno moro, pa smo vsi srečni, da smo se zbudili, pa si rečemo, ok, upam, da je ne bo nikoli več in res je boljše, da se ne ponavlja, ne? Ker to je pa potem se zbudimo zelo, zelo v slabi koži.
1: Konec konca najbolje, da se zbudimo, tudi če boste vadili mentalne podobe pred spanjem, glejte, da ne boste vadili do jutra, ker boste ostali brez spanca.
2: Ne, kakšnih pet minut, ne do jutra vaditi mentalne podobe. Ampak kot sem rekla, skoraj boljše vaditi lucidne sanje oziroma podaljšati lucidne sanje, sploh če so lepe. so, če so kakšne take umirjene, lepe, dopustniške mogoče.
1: Ker
2: je to super, ker v spanju, v sanjah zakoni fizike ne veljajo. To se pravi, sonce vas ne opeče, če ste na plaži, potem recimo dihate lahko tudi pod vodo ali pa zaprtim nosom. To je zelo super, no.
1: Ostane vam denar, denarnici, če tudi ste si v restauraciji privočili bajno drago.
2: Kosilo. Ja, tako da z tega vidika so sanje super, ne. Zakoni fizike so neobstoječi v tem svetu.
1: Tudi Brandy je skušal dopovedati, ona sanja Pariz.
2: Da.

0: Oddaj naš vsakdanjik, nama lovih radio, svaka prav prijeten pogovor, danes nam je naša Ksenija kar nekako malo popoprala vse skupaj, o sanjah se pogovarjamo, evo, Brendijeva je sanjala v Parizu, Ksenija, kar nekaj definicij sanje, takšne in drugačne ste nam povedali, toliko ko grozno raziskal o kakšni stvari in tako malo konkretnih rezultatov, se redko kje najde.
1: Ja, sanje so fascinantne. To je taka izkušnja, pri kateri pač ljudje postanejo radovedni. In radovednost je ena, mislim, čeprav reče, da je radovednost ubila mačko, ne?
0: Da?
1: Radovednost je pa super, zato ker iz radovednosti se marsikaj naučimo. Iz radovednosti marsikaj ugotovimo in seveda recimo, če se zgodijo te padajoče sanje, ne, to je ta občutek, da padaš, si seveda radoveden, kaj zdaj to, odkje je to prišlo. Zdaj, znanost ima eno razlago, obstaja pa tudi ena zanimiva evolucijska razlaga, ki pravi, da to sanjamo zato, ker so naši davni, davni predniki spali na drevesih, da jih ne bi požrla kakšna žival, in potem seveda so med spanjem padli z veje. In mi naj bi bili gensko potomci tistih, ki niso padli z veje.
0: Ja, ki niso. Ja, črla visoka veja, se ne vši se več nikoli sanjim.
1: Tako da, tole je recimo ena taka zanimiva razlaga o padajočih sanjah. Zdaj te padajoče sanje, pa to trzanje, ti hipnični sunki, ne, to so tisti nehoteni mišični sunki, se ponavadi zgodi v tem prehodu med budnostjo pa spanjem. To se pravi tam, ko počasi padamo v spanje in v tistem trenutku se to zgodi. Kaj pravijo psihologi, kaj pravi znanost? Pravi, da če smo zelo fizično ali počustveno izčrpani, bo to pogosteje, ker bo to zmotilo našo arhitekturo spanja. Potem seveda spet so različne substance, alkohol, zdravila, kofein, preveč ali pa, če smo nehali, ne, da se to zgodi, ker smo obremenili spet svoj sistem, pa ena razlaga pravi tudi, da nihanje notranjega ušesa ali pa motnje v notranjem ušesu oziroma spremembe položaja med spanjem v principu zmotijo prostorsko zavest možganov. To, da mi vemo, kako stojimo, kje stojimo, kaj je zgoraj, kaj je spodaj, kaj je levo, desno in tako naprej. Tako da psihologi pravijo, da to simbolizira tudi občutek preobremenjenosti zaradi družine, službe, osebnega življenja. Torej tisto, kar se nam zdi, da ne bo šlo, da ne bomo mogli obvladati, pa da se to pogosteje zgodi, če se bojimo neuspeha, predvsem, če se nam samim zdi, da nečesa nismo dosegli, se upravičujem, potem, da če se počutimo nemočni, recimo, ali pa z psihološkega vidika, to lahko včasih pomeni tudi, da to padanje predstavlja, da smo opustili neko preteklo prtljago, neka velika pričakovanja, da smo se tega osvobodili. Tako da te ponavljajoče se sanje, padajoče, trzanje so ena najbolj univerzalnih človeških izkušenj. Ogromno, mislim, ljudi o tem poroča in so označene kot vrsta sanj, ki odraža, ko smo budni, tist naš občutek, ko smo budni, občutek, da smo izgubili nadzor, da smo negotovi ali pa da rabimo sprostitev. To se pravi, ko smo budni, to na razumski ravni doživljamo, ko pa tonemo v spanje in sanje, pa potem padamo z veje. No, potem mogoče v tem delu še lažno prebujanje. Lažno prebujanje je pa tisto, ko ljudje sanjajo, ampak spijo, pravi spijo in sanjajo, in sanjajo, da so se zbudili. In potem ustanejo z postelje, si mogoče grejo umit zobe, preverijo telefon, se začnejo oblačiti in potem, ko se zbudijo drugič, da tako rečemo, ugotovijo, da se pravzaprav nič od tega ni zgodilo, ker niso vstali z postelje, niso si umili zob in tako naprej. Je pa res, da imamo dve vrsti tega. Prva je tako imenovana realistična rutina, to je tisto, kar sem rekla. Začnemo recimo običajno dnevno rutino, vse se ujema, se pravi z našo okolico in mi se v bistvu šele, ko se zbudimo in ugotovimo, da smo še vedno nepočesani in neumiti in krmežljavi, ugotovimo, da smo pravzaprav sanjali o tem, kako smo se zbudili. Druga je pa malce bolj taka zlovešča, to je pa, ko se zbudimo z občutkom, da nekaj ni v redu, in imamo občutek, da naša spalnica, naš dom ni tak, ko bi moral biti. In ta drugi del, mislim, to še vedno sanjamo, ne? To se pravi, še vedno smo lažno zbujeni, ampak zbudimo se z občutkom neke groze. In to je pa potem povezano včasih tudi s to spalno paralizo. Lažna prebujanja, prva ali pa druga, se običajno zgodijo v tistem stanju, ko mi obtičimo, ko se konča faza REM, pa se še ni začelo popolno bujenje. To se pravi, mi obtičimo tam nekje vmes in kdaj se to zgodi? Ja, pravijo, da recimo, če nas skrbi, da imamo zjutraj nekaj pomembnega, pa da se moramo pravi čas zbuditi, pa se bojimo, da bomo zaspali recimo in potem možgani simulirajo lažno prebujanje. Ali pa recimo, če nekdo zmoti naše cikluse REM, spanja recimo, in se potem naš um delno prebudi, en del je pa še vedno lepo na varnem v REM fazi. Pa tisti ljudje, ki vadijo, prav vadijo lucidne sanje, ali pa vadijo to wake back to bed, no tisti ljudje tudi o tem poročajo, ker njihova zavest je, oni vadijo ta prehod med spanjem in budnostjo, med budnostjo in spanjem. Tako da, če imamo občutek, da smo se lažno zbudili, ali pa če imamo izkušnje, da se lažno zbujamo, kaj se da narediti?

0: na eno čisto majhno mišico, recimo palec na roki, na nogi ali pa mezinec na roki, in poskušamo samo to premakniti. Se pravi, poskušamo malce premakniti mezinec na roki ali pa palec na nogi. In ta mali, ker veliko teže je premakniti večje mišice. In ko premaknemo ta mali, to malo mišico, se bomo v bistvu res zbudili. Če pa postanemo panični, pa postane stvar veliko hujša. Ampak to je tisto, da tudi včasih rečejo, da nekateri hodijo v spanju. Ne? Se pravi, celo v spanju, ker je njihovo telo budno, celo res izvedejo potem določene gibe.
1: Dobre, če se zavedamo in potem lahko v zvezi s tem nekaj naredimo.
0: V glavnem, če mislimo, da smo lažno zbujeni, se pravi, da sanjamo, da smo zbujeni, je najboljša vaja zapret nos pa dihati. Če lahko dihamo, potem sanjamo.
1: No,
0: če pa ne moramo dihati, potem smo pa res dihati.
1: Poglejmo, o čem sanja Natalija Kolšek.

0: Sanje mo, seveda. Ste že ugotovili, če ste utrujeni kot cucek, ne boste sanjali čisto nič. Če pa je še kaj energije ostalo v telesu, potem je pa sanj, kolikor hočete. Ampak izbirati jih pa ne moremo, kaj ne da, Ksenja?
1: Načeloma lahko nekaj storimo proti neprijetnim, groznim sanjam. Ali pa eno iz najbolj groznih stvari, to je spalna paraliza. To povzroči res paniko in da se določene stvari narediti. Zdaj, če so kakšne

0: lepe lucidne sanje ali pa ne vem, občutek letenja in take, potem proti njim ne bomo nič storili, si bomo samo želeli, da bi jih bilo čim več.
1: Še malo dlje trajalo.
0: Ja. Zdaj, recimo ta spalna paraliza, to je ena najbolj grozljivih stvari, no, v resnici. V bistvu se tu zgodi ena taka napaka, ker med normalnim REM stanjem naše možgansko deblo izklopi hoteni nadzor mišic, to se pravi nadzor nad mišicami, ki ga obvladujemo z razmišljanjem. Na nek način je to kot paraliza telesa. In to je zato, da ne bi mi fizično počeli tistega, kar sanjamo. Ker bi bilo lahko nevarno. Recimo, predstavljate si, da sanjamo, da letimo, pa da potem to naredimo v realnosti. Ne? V realnosti ne moreš leteti. No, in zdaj se zgodi napaka. Center budnosti se na nek način zbudi, ampak možgansko deblo pa še ni izklopilo te REM atonije. Se pravi tega omejitev naših mišic. In naš um ve, da smo budni in tudi ve, da naše telo ne deluje, da je telo imobilizirano. In seveda se zgodi tesnoba, se zgodi panika. Mi razmišljamo, jaz poskušam ostati, ampak ne morem ostati, groza me je. Ne? In zdaj te stvari se pač, to se dogaja, ne vem, pri pomankanju spanja, pri visokem stresu ali pa, če se recimo nekdo zbudi sredi REM faze, se lahko tudi to zgodi. In zelo pomembno je, da se takrat zavedamo, kaj pravzaprav se dogaja fiziološko. Torej, naš um je buden, možgansko deblo pa še ni izklopilo REM faze. In potem se pojavi panika, kot sem rekla, in panika aktivira amigdalo, ki še podaljša spanje REM, kar pomeni, da smo potem še v večjih težavah, ker nikakor ne bomo mogli premakniti ničesar. Kaj zdaj narediti? Zdaj poskus, da bi se premaknili celo telo, je obsojen na propad, skoraj nikoli ne deluje, lahko rečemo, ampak lahko pa poskušamo premakniti kakšno majčkeno mišico. Recimo, kot sem že omenila, kakšen palec na nogi ali pa recimo hitro, sunkovito gibati oči, oči tudi v REM fazi niso omejene in to signalizira potem, da smo budni, takoj signalizira, da smo budni in možgansko deblo bo izklopilo to REM paralizo. Potem mogoče lahko poskušamo pokazati jezik. Obrazne mišice so ponavadi bo lažje premikane, ne? Tako da poskušamo iztegniti jezik ali pa stisniti ustnice ali pa kaj takega. Vsak tak mali gibec bo javil, aha, budni smo, izklopi. In pa tudi premišljeno dihanje, zaradi tega, da ne pademo v paniko, pa še, če spreminjamo ritem dihanja, bo to spet javilo našim možganom, da smo budni in da morajo izklopiti sanski del oziroma del, ko spimo. Ne? Pomembno je, da to poimenujemo, da se tega zavedamo, ker bomo zmanjšali paniko, da rečemo, to je samo spalna paraliza, to ni nič hudega, pač jaz, moji možgani so budni, ampak en del še zmeri ni ugotovil, da sem buden in zdaj moram sporočiti, da sem budna. Potem, če slučajno vidimo ali slišimo kakšne nenavadne zvoke ali pa kakšne sence ali kaj takega, to je še vedno del sanj. Zapremo oči, odmislimo to in ne uporablja sile, ker sila ne bo pomagala, ker je ne moremo niti uporabiti. Zdaj pa potem, ko to premagamo, ne takoj spet zaspati, ampak kakšno minutko prekiniti ta del. Ne vem, greš na kozarec vode, na stranišče, preveraš, če je kakšno sporočilo na telefonu sred noči, ampak bolje zato, da pač prekineš ta ciklus. Dejstvo je, da morate, če imamo te grde sanje, kot rečemo, moramo malce popaziti na higieno spanja. Higiena spanja pomeni, da zmanjšamo srčni utrip, zmanjšamo nivo kortizola, da amigdalo umirimo, da ne ostane aktivna in da si ne zmišlja kakšne muteče scenarije o tem, kako je treba bežati ali se bojevati. kakšne 1 do 3 ure pred spanjem, recimo ne kakšnih alkohola ali pa težkih obrokov, ker preveč hrane recimo povzroči težavo. Potem kakšna topla prha, topla kopel. Zakaj? Zato, ker pri topli vodi se najprej krvne žile razširijo in potem, ko stopimo ven, se temperatura hitro zniža. In ko se temperatura hitro zniža, je to fiziološki signal hipotalamusu, da sprosti melatonin pa zmanjša srčni utrip. Potem lahko je to dihanje, nekaterim recimo tisto dihanje 4-7-8 zelo pomaga, se pravi 4 sekunde vdihujem, 7 sekund do 7 štejem, zadržim dih, pa 8 izdihujem recimo. Spet, da sprostimo vagusni živec, pa da to mišično napetost umirimo. Tako da modra svetloba recimo zavira, to so TV ekrani, računalniški ekrani, ekrani na telefončkih. Če imamo zelo stresen dan ali pa zelo stresne dneve, zelo pomaga, da na koncu dneva zapišemo, kaj imamo za narediti prihodni dan. S tem bomo na nek način izklopili obremenjenost možganov. Imamo to zapisano, to smo dali na papir, to smo dali na stran in zdaj bodo naši možgani se umirili, ker neke nerešene naloge ves čas držijo naše možgane v visoki hitrosti. Naši možgani meljejo. To je zelo podobno, če se spomnite, tistega, ko se ena pesem, in po možnosti je to pesem, ki je sploh nisi navdušen nad njo, ne prestano vrti v tvoji glavi. Kako se temu izogniti? Bolj, ko se ljudje trudijo, da bi se temu izognili, huje je. To je zato, ker možgani to vidijo kot nalogo. Oni morajo to pesem pripeljati do konca. Kar pomeni, edina rešitev, da ne ponavljaš pesmi, ki je ne maraš, 3 verze, če v času v svoji glavi je, da zapoješ konec pesmi.
1: In potem bo konec.
0: In potem je konec, ker smo končali pesem. In možgani rečejo, ok, zdaj je konec. Zdaj pomaga tudi, če ne znamo konca, pa zapojemo konec kar nekaj. možgani so namreč narejeni tako, da dokler vidijo problem, dokler vidijo vprašanje, se bodo s tem ukvarjali. In pri spanju in pri sanjah je ravno to problem, da če naši možgani tam nekje meljejo in meljejo in meljejo, imamo težavo. Tako da je pa res, da sanje so tako zanimive. Ne? Jaz sem danes govorila o tako malce bolj strokovnih razlagah sanj, kaj pravijo psihologi, kaj pravijo nevroznanstveniki. Obstaja pa še ena druga stroka, ki se tudi ukvarja s sanjami, ne, to so pa sanjske bukve, pa razlage sanj in tako naprej, to so pa sanjske bukve. No. Zdaj ne vem, kje so sanjske bukve zdaj, najbrž tudi na internetu, ampak včasih je bila to, se še spomnim, moja nona jo je tudi imela, ena taka velika knjiga, kjer so bile recimo zelo živo slike, risbe narisane o sanjah in potem je bila razlaga, če sanjaš o vodi, pa kakšna je ta voda, pa kako teče ta voda, pa kaj je v tej vodi, ali pa o, če sanjaš o nekom, ki je umrl, če sanjaš o zobeh. Mislim, to je bilo, ko sem bila še otrok, je bilo to tako zanimivo čtivo. Edini problem je bil, ker jaz se nikoli nisem spomnila, kaj sem sanjala.
1: Ksenija, premalo ste gledali tiste žive slike. Bolj, ko gledaš žive slike v sanjskih bukvah, več se ti sanja. Da.
0: Ampak je bilo pa to tako fascinantno, sploh pa, ker sem morala skrivati, da to berem, ker seveda odrasli so bili mnenja, da to ni čtivo za otroka. Sej najbrž res ni bilo čist, ampak je bilo pa zanimivo.
1: Če ni čtivo za otroka, je pa mogoče tema za radijsko oddajo za odrasle.
0: Ja.
1: Kako bi se to dogovorila za prihodnjo oddajo? Sanjske bukve.
0: Sanjske bukve.
1: Ja, pa v tem ne mislimo pravilo obnašanja v parlamentu, ki je približno enako.
0: Ja, tam bi lahko sanjali, da bi se ljudje malo lepše obnašali. Ja.
1: Ksenija,
0: jaz kot učiteljica si včasih želim, da bi malce bolj pazili na jezik v vseh smislih. No.
1: Tako je.
0: In v etičnem, in v čistoslovničnem, ker se mi zdi, da je treba materni jezik spoštovati. Če si pa na poziciji, ga moraš pa še toliko bolj spoštovati. Ne? Tako da se mi včasih si mislim, ne, prosim, no, malce.
1: Da, da.
0: Enkrat je en moj dijak celo rekel, je rekel, če ne bi jaz nehala mučiti njih, ki že čisto dobro znajo slovensko, pa šla raje kakšnega politika kaj naučiti, pa sem rekla, tole bo zdaj zvenelo zelo žleht, sem rekla, da se raje fokusiram na ljudi, ki se da nekaj naučiti.
1: Ki se jih da, no. Tako sta se dva skregala, je rekel, brezplačno pa zastonj, to je isto, ne, je rekel, ni, kako ni, to je isto, je rekel, ni, ti si brezplačno hodil v šolo, ampak zastonj.
0: Ni ne isto in ni enako.
1: Ksenija, hvala lepa za danes, do prihodnje sanjske bukve, srečno.
0: Sanjske bukve.
2: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vaše vesile Štajerke!
1: 11 je ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Novice iz Slovenije. V gospodarskem krogu podpirajo znižanje davka na oddajanje nepremičnin v najem, kot ga predvideva zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. A kot poudarjajo, bo bolj kot davek pozitiven učinek na dolgoročni in varni najemni trg dosegla boljša pravnost najemodajalcev in najemnikov ter pospešena gradnja novih stanovanj. Poprečna plača za maj je znašala 2682,36 evra bruto oziroma 1680,80 evra neto. Od plače za april je bila nominalno nižja za 0,5%, realno pa za 1%. Od plače za maja lani je bila medtem v bruto znesku nominalno višja za 6,9%, realno pa za 3,2%, v neto znesku višja za 5,6% nominalno oziroma 1,9% realno. Italijanska odvetnica Laura Zgro, ki zastopa 5 domnevnih žrtev nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, obtoženega zlorab redovnic, je včeraj zahtevala informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana. Predtem so v javnost prišle nepotrjene informacije, da naj bi bil Rupnik oproščen. Viri v Vatikanu pa trdijo, da je postopek v teku. O svetu. Pravna služba v New Yorku je ugotovila, da mesto ne more izvršiti naloga za prijetje, ki ga je proti izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju izdalo mednarodno kazensko sodišče, je včeraj povedal župan Zohran Mamdani. Dodal je, da ima to pristojnost le zvezna vlada. Predsednik Donald Trump je že zatrdil, da aretacije Netanjahuja ne bo. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je ob srečanju z zunanjimi ministri članic Združenja držav jugovzhodne Azije na Filipinih zauzel za svobodno plovbo skozi Hormuško ožino in poudaril, da bi iranski nadzor ustvaril nevaren precedens, katerega posledice bi segle tudi izven Bližnjega vzhoda, poročajo tuje tiskovne agencije. Tega, da je pred izraelskim in ameriškim napadom na Iran bila plovba skozi Hormuško ožino popolnoma svobodna, ni omenjal. Glavni izvršni direktor podjetja OpenAI Sam Altman je včeraj na družbenih omrežjih objavil, da je njihov model umetne inteligence ChatGPT na lastno pest in povsem samostojno udaril v drugo podjetje z področja umetne inteligence. Do razkritja prihaja v času vse večjih zaskrbljenosti glede zmogljivosti močnih modelov umetne inteligence na področju kibernetske varnosti. Ukrajina je danes znova napadla skladišča največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries, ki so bili tarča napada že minuli konec tedna. V tokratnih napadih na logistična centra podjetja v mestih Krasnodar in Nevinomisk na rugu Rusije je bilo ranjenih 8 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Španska manjšinska vlada je včeraj potrdila osnutek zakona, s katerim namerava prepovedati kajenje in vejpanje na terasah lokalov, v parkih in na plažah. Obenem bi zakon prepovedal uporabo tobaka mladoletnikom in preprečil oglaševanje in sponzoriranje tobačnih izdelkov, ki predstavljajo grožnjo javnemu zdravju. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je včeraj na zaslišanju pred senatnim odborom za proračunska sredstva dosedanje stroške vojne proti Iranu ocenil na 37,5 milijarde dolarjev, kar je 8 milijard več kot ob zadnji oceni maja. Zagovarjal je tudi zahtevo vlade za dodatna sredstva v višini 67 milijard dolarjev, poročajo ameriški mediji. Zaslišanje je potekalo po novi zaostritvi spopadov med Združenimi državami Amerike in Iranom in Hegseth ni imel odgovora na vprašanja tako republikancev kot demokratov. Kako lahko pojasni dejstvo, da se spopadi nadaljujejo, čeprav je predsednik Trump že marca razglasil konec vojne in zmago. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najviše dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo: v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Ob 10 je bilo v Novi Gorici jasno, 26 stopinj, Črnomelj 23, Kočevje 21, Celje 20, na Kredarici oblačno 3. Cerklje ob Krki pretežno jasno pri 22, na Brniku pri 20, Maribor delno oblačno 21. Jasno pri 27 v Portorožu, pri 23 v Murski Soboti, pri 22 v Novem mestu, pri 21 v Ljubljani in v Postojni v Slovengradcu zmerno oblačno. 16 stopinj Celzija. Na cestah zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, pa na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni zastoji v obe smeri. Tudi na cestah Lešce Bled, Padna Koper, Lucija Strunjan in Ljubljani na Celovški cesti. Če jih pa vi opazite še kje, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. To so bile novice, 11 in 9 minut je bila ravno kar ura.

jo sraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Poročila iz porodnišnic, no, kakšno grozne velike gneče ni. Imamo pa nekaj. Prišel je korajžni Matija. Iz ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu so nam sporočili, da je včeraj 21. julija Anita Petek iz Balkovcev pri Vinici povila dečka. Matija mu je ime. No, Matija, dobro došel, no zdaj le v prvih dneh tvojega življenja ne bo treba razbijati ledu, ampak no, kmalu boš pa prišel na vrsto. Matija, dobrodošel, vse dobro v življenju, mladi družinici pa iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stelsat toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.si.
2: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
3: 10 990 evrov.
2: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
6: Pogrebne storitve Oklešen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
7: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: S bolečinou v srcu sporočamo žalostno vest. Da nas je v 81. letu starosti zapustila naša draga Martina Zidar, rojena Kotnik, Kal pri Krmelju 23. Pogreb drage mame bo v petek, 24. julija o 15. uri na pokopališču Kal pri Krmelju. Žara pokojnice bo v petek na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustila naša draga Martina Zidar, rojena Kotnik, Kao pri Krmelju 23. Pogreb drage mame bo v petri 24. julija o 15. uri na pokopališču Kao pri Krmelju. Žara pokojnice bo v petek na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

s bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 90. letu starosti poslovila naša draga mama in babi, Martina Gorjanc, rojena Tramte iz Tolstega vrha 14. Pogreb drage mame bo danes, v sredo 22. julija ob 17. uri na pokopališču Gabrije. Žara pokojnice je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 90. letu starosti poslovila naša draga mama in babi, Martina Gorjanc, rojena Tramte iz Tolstega vrha 14. Pogreb drage mame bo danes, v sredo 22. julija ob 17. uri na pokopališču Gabrije. Žara pokojnice je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 70. letu starosti poslovila naša draga Jožica Nose, rojena Bruljc iz Gabrija. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v petek 24. julija ob 16. uri na pokopališču v Gabrju. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 70. letu starosti poslovila naša draga Jožica Nose, rojena Bruljc iz Gabrija. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v petek 24. julija ob 16. uri na pokopališču v Gabrju. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Z nami je Andreja Fraspa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
1: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
0: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
1: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
0: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
1: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
0: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
1: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
0: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
1: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
0: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
1: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
0: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsa

0: Vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
1: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
0: Na voljo so kar trije okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
0: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
1: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
0: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
1: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800888888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800888888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: rakica.
1: Dragi Radio Straka, Modrijani, ti želimo vse dobro.
2: Pravkar je bila ura 13. Poslušate Radio Straka iz Novega mesta. Čas je za novice. Novice iz Slovenije. V gospodarskem krogu podpirajo znižanje davka na oddajanje nepremičnin v najem, kot ga predvideva zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. A kot poudarjajo, bo bolj kot davek pozitiven učinek na dolgoročni in varni najemni trg dosegla boljša pravnost najemodajalcev in najemnikov ter pospešena gradnja novih stanovanj. Poprečna plača za maj je znašala 2682,36 evra bruto oziroma 1680,80 evra neto. Od plače za april je bila nominalno nižja za 0,5%, realno pa za 1%. Od plače za maja lani je bila medtem v bruto znesku nominalno višja za 6,9%, realno pa za 3,2%, v neto znesku višja za 5,6% nominalno oziroma 1,9% realno. Italijanska odvetnica Laura Zgro, ki zastopa 5 domnevnih žrtev nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, obtoženega zlorab redovnic, je včeraj zahtevala informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana. Pred tem so v javnost prišle nepotrjene informacije, da naj bi bil Rupnik oproščen. Viri v Vatikanu pa trdijo, da je postopek v teku. O svetu. Pravna služba v New Yorku je ugotovila, da mesto ne more izvršiti naloga za prijetje, ki ga je proti izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju izdalo mednarodno kazensko sodišče, je včeraj povedal župan Zohran Mamdani. Dodal je, da ima to pristojnost le zvezna vlada. Predsednik Donald Trump je že zatrdil, da aretacije Netanjahuja ne bo. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je ob srečanju z zunanjimi ministri članic Združenja držav jugovzhodne Azije na Filipinih zauzel za svobodno plovbo skozi Hormuško ožino in poudaril, da bi iranski nadzor ustvaril nevaren precedens, katerega posledice bi segle tudi izven Bližnjega vzhoda, poročajo tuje tiskovne agencije. Tega, da je pred izraelskim in ameriškim napadom na Iran bila plovba skozi Hormuško ožino popolnoma svobodna, ni omenjal. Glavni izvršni direktor podjetja OpenAI Sam Altman je včeraj na družbenih omrežjih objavil, da je njihov model umetne inteligence ChatGPT na lastno pest in povsem samostojno udaril v drugo podjetje z področja umetne inteligence. Do razkritja prihaja v času vse večjih zaskrbljenosti glede zmogljivosti močnih modelov umetne inteligence na področju kibernetske varnosti. Ukrajina je danes znova napadla skladišča največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries, ki so bili tarče napada že minuli konec tedna. V tokratnih napadih na logistična centra podjetja v mestih Krasnodar in Nevinomisk na rugu Rusije je bilo ranjenih 8 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Španska manjšinska vlada je včeraj potrdila osnutek zakona, s katerim namerava prepovedati kajenje in vejpanje na terasah lokalov, v parkih in na plažah. Obene bi zakon prepovedal uporabo tobaka mladoletnikom in preprečil oglaševanje in sponzoriranje tobačnih izdelkov, ki predstavljajo grožnjo javnemu zdravju. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je včeraj na zaslišanju pred senatnim odborom za proračunska sredstva dosedanje stroške vojne proti Iranu ocenil na 37,5 milijarde dolarjev, kar je 8 milijard več kot ob zadnji oceni maja. Zagovarjal je tudi zahtevo vlade za dodatna sredstva v višini 67 milijard dolarjev, poročajo ameriški mediji. Zaslišanje je potekalo po novi zaostritvi spopadov med Združenimi državami Amerike in Iranom in Hegseth ni imel odgovora na vprašanja tako republikancev kot demokratov. Kako lahko pojasni dejstvo, da se spopadi nadaljujejo, čeprav je predsednik Trump že marca razglasil konec vojne in zmago. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najviše dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo.
0: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

In v čem se bomo pogovarjali v današnjih praktičnih nasvetih? Ja, o lažnih trgovcih z rabljenimi avtomobili. Nasedemo lahko spletni prevari, kjer goljufi zlorabijo podobo in dobro ime uveljavljenih spletnih trgovcev in nas prepričajo, da nakažemo kupnino na račun denarne mule. Že dolgo ne drži, da prek spleta kupujemo le superge in modne dodatke, prav tako z nakupi nismo omejeni zgolj na slovenske ponudnike. Nič nenavadnega ni, ko znanec kupi rabljen avtomobil, ki ga je našel prek, na primer, nemškega spletnega portala. Vendar pozor! Pri nakupu rabljenega avtomobila niso edina težava le prevrteni kilometri. Nasedemo lahko spletni prevari, kjer goljufi zlorabijo podobo in dobro ime uveljavljenih spletnih trgovcev in nas prepričajo, da nakažemo kupnino na račun denarne mule. Na SE Cert so že obravnavali primere goljufij pri nakupu osebnih in tovornih vozil, avtomobilskih rezervnih delov ter delovne in kmetijske mehanizacije. V takšnih primerih je finančna škoda znašala več 10 000 evrov. Preiskave organov pregona so dolgotrajne in terjajo mednarodno sodelovanje. Žrtve prevare pa na koncu ostanejo brez avtomobila in brez denarja. Najprej so goljufi objavljali male oglase. Tako je. Pred leti so bili pogosti primeri, ko so goljufi na uveljavljenih portalih, na primer mobil.de ali auto.net, objavljali male oglase, kjer so pozornost pritegnili zelo sumljivo nizko ceno glede na starost in znamko avtomobila. V nadaljni komunikaciji prek elektronske pošte so ponudili vedno nove razloge, zakaj se jim mudi s prodajo. Naprimer, selite v tujino, nato pa so še dodatno znižali ceno. Goljufi so nato poleg plačila za avtomobil zahtevali še plačilo raznih dajatev, kot so transportni stroški, zavarovanje, dajatve za ministrstvo, ki pa so seveda, kot je tudi celotna ponudba, lažni. Kupnina za avtomobil se običajno nakazuje na transakcijske račune tako imenovanih denarnih mul, ki po nakazilu denar takoj dvignejo in ga po drugi poti pošljejo naprej. Administratorji portalov so zelo pozorni na takšne sumljive male oglase in jih vedno uspešneje odstranjujejo oziroma onemogočajo objavo. Vendar se veliko oglasov izmuzne. In v kratki življenjski dobi še vedno speljajo veliko zainteresiranih kupcev. Goljufi male oglase objavljajo kot podjetje in ne kot fizična oseba. Celotna podoba podjetja pa seveda lažna. Cilj je samo dobiti pozornost in začeti komunikacijo s potencialnim kupcem.

o lažnih trgovcih z rabljenimi avtomobili se pogovarjamo v današnjih praktičnih nasvetih. Drug način, kako se lahko ujamete v past lažnih trgovcev, je prek njihovih spletnih strani, ki jih pogosto celo oglašujejo prek Googla ali Facebook oglasov. Ti oglasi so zelo dobro umeščeni in targetirajo uporabnike neposredno na uveljavljenih avtoportalih. Torej, ko na oglasniku raziskujete ponudbo rabljenih avtomobilov, se vam bodo prikazovali tudi oglasi, ki so jih zakupili goljufi, da vas odpeljajo na svoj portal. Primer lažnega spletnega oglasa za avto. Goljufi ukradejo identiteto legitimnega podjetja, ki se ukvarja s prodajo avtomobilov ali avtomobilskih delov. Najprej zakupijo domeno, ki vsebuje del imena znanega podjetja, ter postavijo zelo prepričljivo spletno stran, skopirajo celo davčno številko. Fotografijo in opise avtomobilov si izposodijo iz povsem legitimnih spletnih oglasnikov. Z nizko ceno pa iščejo žrtve, ki bodo nasedle in nakazale denar. Bančni račun, kamor žrtve nakažejo denar, običajno pripada denarni muli, ki denar takoj po prejemu po neki drugi poti pošlje naprej goljufom. Sled za denarjem se tako zelo hitro izgubi. Primer lažne spletne strani, pri kateri so goljufi skopirali podobo legitimnega podjetja. Primer lažne strani GMB Motors. Kot omenjeno, spletna predstavitev in tudi komunikacija s trgovcem je zelo prepričljiva. Da je nekaj narobe, pokaže preverba domene spletnega portala. Naprimer s pomočjo storitve Hua Domain Tools, kjer je razvidno, da je domena registrirana pred kratkim, naprimer pred mesecem. Trgovec pa se hvali z dolgoletno tradicijo. Ker gre pri prodaji avtomobilov in kmetijskih strojev za precej visoke zneske, je tudi vložek goljufov večji, zato se jim to preprosto izplača. Ne le, da postavijo prepričljiv spletni portal in zakupijo Google oglase, postavijo tudi spletno stran fiktivnega logističnega podjetja, kjer žrtvi prikazujejo pot kupljenega avtomobila. Ko prejmejo nakazilo, kupcu pošljejo tako imenovani tracking number, s katero lahko na portalu logističnega podjetja preverijo, kje se pošiljka nahaja. Seveda pa je vse popolnoma izmišljeno. Bodite pozorni. Google ali Facebook oglas za spletni portal ni zagotovilo, da gre za legitimnega trgovca. Spletni goljufi pogosto zakupijo oglase, da pripeljajo obiskovalce do svojih strani, saj je nekaj 100 evrov vložka zelo malo v primerjavi z visokimi zneski, ki jih zaslužijo pri tovrstnih prevarah.

0: profesionalni. Vse informacije in kontakti so na voljo, le preverba domene jih izda. Zato preverite domeno strani, kdaj je bila registrirana in v kateri državi se nahaja register. Tako, upajmo, da smo vam pomagali, še posebej, če res iščete novo vozilo za vas. Veliko sreče in veliko uspeha vam želimo.
1: Najhadir pa me na domače zašpilo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ура је 14, новице. Kolegij predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo začela jutri ob 10. uri. Že danes popoldne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. V Dalmaciji beležijo močan porast impetita, poročajo mediji. Gre za pogosto kožno bolezen med otroki, ki je bolj prisotna v poletnih mesecih. Bolezen ni nevarna, je pa precej nalezljiva, je danes pojasnila infektologinja iz UKC Ljubljana Mateja Logar. V Sloveniji letos po njenih besedah sicer niso povečanja števila primerov. Finančne težave javnih zdravstvenih zavodov so posledica večletnega neskladja med stroški izvajanja zdravstvenih storitev in zagotovljenimi sredstvi, ne zgolj tekočega poslovanja, so danes poročili Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Po napovedih bo Združenje po analizi polletnih rezultatov pripravilo podlago za sistemske ukrepe. V štirih slovenskih občinah so junija in julija postavili medvedovarne smetnjake, s katerimi želijo zmanjšati dostop medvedov do odpadkov in s tem tveganje za konflikte med ljudmi in rjavimi medvedi. Na ministrstvu za okolje in prostor po uspešni vzorčni uvedbi napovedujejo širitev ukrepa ter proučitev ureditve na zakonodajni ravni. Natuje. V močnem neurju, ki je včeraj prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je velika gmotna škoda. Nujne službe so v 4 urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Škodi zaradi neurij se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo tsunami poplavil obalno rivo. Močna neurja s točo so na severu Italije včeraj povzročila veliko gmotno škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Kot navajajo italijanske oblasti, je neurje najbolj prizadelo dežele Emilija Romanja, Lombardija in Benečija. Na jugu Italije se medtem spopadajo z visokimi temperaturami, iz Sicilije poročajo o gozdnih požarih, ki se hitro širijo. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament včeraj sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo ter prevoznih sredstev za kršitve pravil pa uvajajo visoke globe. Tucker Carlson, nekdani voditelj na Fox News in zdaj eden najvplivnejših glasov ameriške desnice, je v zadnjih mesecih neusmiljeno napadel evropske in ameriške voditelje. Njegova najbolj ostra kritika je bila namenjena Kaji Kallas, visoki predstavnici Evropske unije za zunanje zadeve. Na srečanju s tujimi diplomati, na katerem je bil prisoten tudi Carlson sam, je Kallasova po njegovih besedah pustila vtis, ki je bil daleč od profesionalnega. Ljudje so bili osupli, kako neizrazita, neinformirana, infantilna in dekliško naivna je bila. Vse se je zreduciralo na nekaj grotesknih in primitivnih moralnih posplošitev, na razmišljanje na ravni Hitler proti Churchillu. Carlson se je spraševal, kako je Evropska unija sploh lahko povišala Kallasovo na vodilno mesto. Odgovor, ki ga je ponudil, je bil enako oster. Evropska unija je zbirka marionet globalistov, pokornih, a izjemno neumnih, piše Insider. Šport. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic bo zaradi zloma ključnice, ki ga je utrpel med včerajšnjo vožnjo na čas na dirki po Franciji, odsoten vsaj 6 tednov. Malo verjetno je, da si bo pravočasno opomogel za zadnje vrhunce sezone. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije.
Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevno 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri. Bil je pri Novi Gorici jasno 28, Črnomelj 25, Kočevje 24, Kredarica zmerno oblačno 6, Maribor zmerno oblačno 24, Portorož jasno 29, Ljubljana delno oblačno 25, Murska Sobota pretežno jasno 24, Novo mesto pretežno oblačno 22 ter Postojna pretežno jasno in 23 stopinj Celzija. Na ljubljanski obvoznici je pri priključku Ljubljana center proti Dolenski močno oviran promet. Za tovorna vozila je promet v smeri Novega mesta možen samo po zahodni in severni ljubljanski obvoznici. Na Dolenski avtocesti je pred Dobruško vasjo proti Obrežju oviran promet zaradi živali na cestišču. Do zastojev prihaja na ljubljanski obvoznici od Kozari proti Ljubljani center ter od Rudnika proti Ljubljani center. Na Štajerski avtocesti od počivališča Tepanje do Dramelj ter od počivališča Zima do Slovenskih Konic. Na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Uncu ter od Unca proti Postojni. Na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper ter v Ljubljani na Celoški cesti. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želimo z valov Radija Sraka. Za nami so druga popoldanska poročila, pred nami pa pregled dogodkov, ki se jih boste lahko udeležili v prihodnjih dneh. Vabljeni na Topliško noč, vabljeni danes v veliko dvorano kulturno-kongresnega centra ob 19. uri na slavnostno sejo ob občinskem prazniku. Društvo upokojencev Novo mesto Hiša Sožitja vabi na brezplačne delavnice, ki se odvijajo na sedežu društva na Čitalniški ulici 1. Vabijo vas jutri, v četrtek 23. julija, med 8. in 12. uro na družabne igre in šah, ob 9. vabljeni na tarok, med 9. in 12. pa vabljeni likovniki. V juliju in avgustu Novo mesto gosti novomeške poletne večere. Festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem, dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot najmlajšim obiskovalcem. Vabijo vas jutri, v četrtek 23. julija ob 20. uri v knjigarno Goga na literarni večer z naslovom Življenje ali gledališče Vinko Moderendorfer in Carmen L. Oven. Vse do 31. oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirna Jarca Novo mesto in njihovih krajevnih knjižnic odpravite peš, s kolesom, s skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko, z branimi petimi nalepkami pa sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoo Park Ranch Aladdin. Povežimo branje, gibanje in skrb za okolje. V Novem mestu tudi letos opozarjamo na nevarnost skokov z mostov in brvi v reko Krko na območju plovne poti med Irčo vasjo in Ragovim logom. Krka je plovna reka s spremenljivo globino in slabo vidljivostjo zaradi pogostih naplavin, zato je glede na določbe odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke skakanje v reko z mostov in brvi prepovedano. V teku je še vedno glasovanje za participativni proračun. Ljudje najbolje vedo, kaj njihov kraj potrebuje, zato ste občanke in občani mestne občine Novo mesto spomladi predlagali svoje projekte, posebna komisija jih je pregledala in ovrednotila, zdaj pa je odločitev v vaših rokah. Svojim glasom poveste, kateri predlogi so po vašem mnenju najbolj potrebni in bodo najbolj polepšali vsak dan v občini. Glasovanje je hitro in preprosto. Oddate ga lahko kar od doma prek spletne strani ideje za novo mesto.si ali osebno v prostorih mestne občine Novo mesto na Zajdlovi cesti 1. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, na to pa so minute namenjene vašim glasbenim željam. Telefonski številki sta v tega trenutka naprej odprti, torej 7 33 22 100 ali 7 33 22 800, naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa kar preko Facebooka.

0: 14:18 kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem glasbenih želja, koliko jih lahko izpolnimo v slabe pol urice. Dobar dan prvi.
1: Dobar dan, to je Slavica iz Planina.
0: Slavica, izvolite.
1: Prosila bi za praznični šopek na mizi, če lahko bi bo prosila.
0: To družinski trio Pogladič bo zapel in zaigral. Slavica, hvala lepa za klic, vse dobro.
1: Ja, vam teč hvala, da sem prišla noter.
0: Nas veseli.
1: Vam lepo zavoljujem. Ko vam se ta svet bori, da pridem.
0: Tako, Slavica, vse dobro do prihodničko, nas ponovno pokličete. Nasvidenje.
1: Ja, hvala lepa, lepo.

0: uporabnike pitne vode na vodovodu Karmel, območje Karmel spodnji del in Tržišče spodnji del obveščamo, da bo jutri v četrtek 23. julija predvidoma med 7 in 15. uro motena oskrba s pitno vodo zaradi izrednih vzdrževalnih del na omrežju. 14 in 22 kaže ura, dober dan.
1: Dober dan.
0: Dober dan, komu in odkot?
1: Tule Petra iz Dostega vrha iz Slovenske konic, Štajerski konec.
0: Petra, pozdravljeni, kako je na vašem koncu, vam je kaj vroče?
1: Je, lepo sonce, malo oblačno, ampak je toplo.
0: Lepo, pesmico vam pošljem, izvolite, katero?
1: Morska pravljica od Petra Finka.
0: Ja, tudi ta je pripravljena. Hvala lepa za klic, vse dobro na Štajerski konec.
1: Hvala enako, naslednje.

0: na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana Center proti Malencam Dolenski je zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Previdno. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Marija.
0: Marija, pozdravljeni.
1: Marija je iz okolice Krškega.
0: Kako preživljate to popovdne, Marija, v Krškem?
1: Ja, tako bolj noter. Je kar vroče.
0: Še vedno kar toplo?
1: Ja, kar. Neč dežja tle okolice Krškega. Hudo malo.
0: Bomo videli, kako bo.
1: Mogoče bo. Tako.
0: Izvolite, Marija, katero vam pošljem?
1: Ja, jaz bi pa slepega dečka, ko poje Mario.
0: Ja, tudi ta pesem je pripravljena, pošljem vam jo v Krško.
1: No, lepo, hvala.
0: Tudi vam hvala lepa za klic in vse dobro.
1: In vam tudi.

0: 14:30 kaže ura, glasbene želje na Radio Sraka 073-32-22-100 ali 073-32-22-800. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Andrej, se slišiva, dobar dan.
1: Ja, se slišiva.
0: Izvolite, Andrej, tudi vam bom pripravil glasbeno željo v tem popodnevu.
1: Ja sem rekel eno od Big Banda na jazz.
0: Tako. Sweet Honey Akel Rose je pripravljena za vas instrumentalna. Upam, da bo v redu.
1: Hvala lepa.
0: Andrej, tudi
1: hvala
0: vam.
1: Lepo.
0: Hvala lepa
1: hvala
0: za klic, vse dobro.

0: na vklic nova glasbena želja. Dobar dan v Kočevje.
1: Dobar dan, Bloš.
0: Ana, pozdravljeni.
1: Tukaj je Ana iz Kočevje.
0: Kako je na vašem koncu? Vas kaj zebe? Vam je vroče?
1: Ni vroče, niti me ne zebe. Kar prav, ta prav je. Ne? Kli prav.
0: O, preživljate popoldne, ste pri počitku?
1: Ja. Pa poslušamo Radio Sraka, ne?
0: Vam je všeč izbor glasbe?
1: Ja, še kar tako me nekako prišlo. Pastirček, mi so včasih bili tudi pastirčki, pa vse neki so tudi vred, so ta prvi glasbe neke bili, ne?
0: Ja, čudovita pesem je pripravljena tudi za vas, Ana. Vse dobro v Kočevje.
1: Ja, hvala lepa, Blaž.
0: Nasvidenje.
1: Lepo se imeti, nasvidenje.

0: 14 in 39 kaže ura. Francel, tudi vam dober dan.
1: Franci, slavte vas vi.
0: Franci, kako preživljate to popovdne? Ste pri počitku?
1: Ah, tako bilo. Ko se na rozičku pojde, se sorte doleti.
0: Uh-huh. Uživate v dobri glasbi, zagotovo?
1: Ja, to pa ja, to pa ja.
0: Izvolite, katera je vaša?
1: Ensambl Borš, suho krajske griče.
0: Ja, še ena lepa pesem v tem popodnevu.
1: Ja.
0: Franci, hvala lepa za klic, lep preostanek.
1: Lahko pozdravim.
0: A, seveda.
1: Vse, ki me poznajo in vse invalide. Paraplegike.
0: Vse dobro vam želim in lep preostanek popodnevu.
1: Lep pozdrav in le

0: 14 in 42, kaže ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Dobar dan.
1: Dobar dan. Tule pa Miha iz Laškega.
0: Pozdravljeni Miha, kako je v Laškem danes, kakšno vreme imate?
1: Toplo, toplo. Po tedni toplo.
0: Ste pri počitku ali še delovno?
1: Točno, pri popoldanskem počitku. Sem radio Praka.
0: Izvolite.
1: Jaz sem se pa zaželo pesem od okrožnih muzikantov, Po svoji poti grem.
0: Ja, danes izbirate čudovito glasbo in tudi ta je pripravljena, Miha. Hvala lepa za klic.
1: Hvala vam, nasvidenje.
0: Vse dobro, na vaš konec. Poglejmo sporočilca. Dobar dan, gospod Blaž, tukaj je Milan iz Koblenca. Rad bi slišal pesem Najna obletnica, ansambl Vitica. Lepo pozdravljam vas v studio in mojo sestro Elico iz Roj pri Čatežu. Hvala vam. Ja, lep pozdrav nazaj v Nemčijo. Pozdrav, može, lepa Mara, jadranski maestrali, može, tudi ta pesmica je pripravljena in kar okrogli muzikant je, po svoji poti gremo.

0: Nas po redu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Craka.
2: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta četrtek ob 6:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Karsia o varstvu rastlin. Vljudno vabljeni k poslušanju.
0: Marketing Radia Craka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo začela jutri ob 10. uri. Že danes popoldne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. V Dalmaciji beležijo močan porast impetita, poročajo mediji. Gre za pogosto kožno bolezen med otroki, ki je bolj prisotna v poletnih mesecih. Bolezen ni nevarna, je pa precej nalezljiva, je danes pojasnila infektologinja iz UKC Ljubljana Mateja Logar. V Sloveniji letos po njenih besedah sicer niso opazili bistvenega povečanja števila primerov. Finančne težave javnih zdravstvenih zavodov so posledica večletnega neskladja med stroški izvajanja zdravstvenih storitev in zagotovljenimi sredstvi, ne zgolj tekočega poslovanja, so danes poročili Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Po napovedih bo Združenje po analizi polletnih rezultatov pripravilo podlago za sistemske ukrepe. V štirih slovenskih občinah so junija in julija postavili medvedovarne smetnjake, s katerimi želijo zmanjšati dostop medvedov do odpadkov in s tem tveganje za konflikte med ljudmi in rjavimi medvedi. Na ministrstvu za okolje in prostor po uspešni vzorčni uvedbi napovedujejo širitev ukrepa ter proučitev ureditve na zakonodajni ravni. Na tuje, v močnem neurju, ki je včeraj prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je velika gmotna škoda. Nujne službe so v 4 urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Škodi zaradi neurij se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo cunami poplavil obalno rivo. Močna neurja s točo so na severu Italije včeraj povzročila veliko gmotno škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Kot navajajo italijanske oblasti, je neurje najbolj prizadelo dežele Emilija Romanja, Lombardija in Benečija. Na jugu Italije se medtem spopadajo z visokimi temperaturami, iz Sicilije poročajo o gozdnih požarih, ki se hitro širijo. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament včeraj sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo ter prevoznih sredstev za kršitve pravil po vaju visoke globe. Tucker Carlson, nekdani voditelj na Fox News in zdaj eden najvplivnejših glasov ameriške desnice, je v zadnjih mesecih neusmiljeno napadel evropske in ameriške voditelje. Njegova najbolj ostra kritika je bila namenjena Kaji Kalas, visoki predstavnici Evropske unije za zunanje zadeve. Na srečanju s tujimi diplomati, na katerem je bil prisoten tudi Carlson sam, je Kalasova po njegovih besedah pustila vtis, ki je bil daleč od profesionalnega. Ljudje so bili osupli, kako neizrazita, neinformirana, infantilna in dekliško naivna je bila. Vse se je zreduciralo na nekaj grotesknih in primitivnih moralnih posplošitev, na razmišljanje na ravni Hitler proti Churchillu. Carlson se je spraševal, kako je Evropska unija sploh lahko povišala Kalasovo na vodilno mesto. Odgovor, ki ga je ponudil, je bil enako oster. Evropska unija je zbirka marionet globalistov, pokornih, a izjemno neumnih, piše Insider. Šport. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic bo zaradi zloma ključnice, ki ga je utrpel med včerajšnjo vožnjo na čas na dirki po Franciji, odsoten vsaj 6 tednov. Malo verjetno je, da si bo pravočasno opomogel za zadnje vrhunce sezone. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela.
Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, v Slovenski Istri okoli 18, najviše dnevno 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Na ljubljanski obvoznici je pri priključku Ljubljana center proti Dolenski močno oviran promet. Za tovorna vozila je promet v smeri Novega mesta možen samo po zahodni in severni ljubljanski obvoznici. Na Dolenski avtocesti je pred Dobruško vasjo proti Obrežju oviran promet zaradi živali na cestišču. Do zastoja prihaja na ljubljanski obvoznici od Kozari proti Ljubljani center ter od Rudnika proti Ljubljani center. Na Štajerski avtocesti od počivališča Tepanje do Dramelj ter od počivališča Zima do Slovenskih Konic. Na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Uncu ter od Unca proti Postojni. Na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper ter v Ljubljani na Celoški cesti. To so bile novice na Radiu Sraka.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Veliko je število tvojih čednosti, slovenski narod. Nad vse lepa je tvoja domovina, ali, Bog vedi, morda so ki na svetu še lepši kraji, nam nepoznani. Milozvočen je tvoj jezik, ali, kdo bi prisegel, morda je tam, ki je onkraj morja, še slajša govorica. Tvoja pesem je potrkavanje nebeških zvonov, ali do srca

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Moža kar gre skozi vas, ko opazi sosedovega starega očeta, kako čepi visoko na drevesu pred hišo. Ves začuden ga vpraša.
3: Ota, ja, kaj pa počnete? A niste malo prestari za plezanje po drevju?
2: Ata mu s prestrašenim glasom odgovorijo.
4: Ja, veš, mamo ta mlado prhiš, je pridna ko hudič, zanče hotla po tleh pobrisat, pa ni bilo nobene cune, pa je kar z moje srajce rokave odrezala. Pol je enkrat rekla, da bo kuhno prebelila, pa penzljena nismo imeli. Je prišla škarjem, pa mi kar brke odrezala.
3: Ampak ata, a zato je treba zdaj na tem mrazu na drevesu čepet?
2: Je zanimalo soseda.
4: Ja, ne glih za to. Dan zjutraj je rekla,

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica, nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v petek 24. julija med 8 in 12. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje za Gradec, zdravstveni dom, izvod 3 vikendi. Ter v ponedeljek 27. julija med 8 in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Štorovje, izvod 2 hribi. Distribucijska enota Kočevje in nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v petek 24. julija od 14.15 do 22. ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Koles.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode, številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Ti naša srakica.
5: Dragi Radio Sraka,
4: srakica mojega.
5: Modrijani, ti želimo vse dobro.

0: Ura je odbila 16 na Radio Sraka, čas za novice. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov v pridelavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamemo, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Ponovno smo priča visoki ceni kmetijske nafte, verjetno najvišji ceni kurilnega olja v letošnjem letu. Smo pa sredi pomembnega dela sezone kmetijskih opravil ob zaključku žetve in ob začetku setve ozelenitev, je pojasnil. Od ministrstev za kmetijstvo, infrastrukturo in finance pričakujejo ukrepe, kot so možnost reprograma kreditov, hitrejšo pomoč po ujmah, označevanje hrane skladno s poreklom in večji nadzor. Čez teden dni, 29. julija, se bosta iztekli ponudbi avstrijske bančne skupine RBI in slovenske NLB za prevzem Addiko Bank s sedežem na Dunaju. RBI je prevzemni prag že dosegla, delničari Addiko, ki so že sprejeli njeno ponudbo, pa imajo čas za preklic svoje izjave še do jutri. Do ponedeljka se zato po navedbah RBI ni odločil še nihče. Predstavniki stanovanskega sklada Republike Slovenije in premogovnika Velenje so včeraj podpisali pogodbo za prenos 110 stanovanj na območju mestne občine Velenje v last stanovanskega sklada. Po izvedbi prenosa bodo obstoječa najemna razmerja ostala v veljavi pod enakimi pogoji, so ob tem zagotovili na stanovanskem skladu. Kras je danes prečkalo vozilo, ki je bilo po informacijah policijske uprave Koper ukradeno v Boloniji. Avtomobil znamke Ford Ranger z italijansko registracijo je skozi kraške vasi peljal tudi preko 150 km na uro. Policisti pozivajo priče, ki jih je voznik z nevarno vožnjo ogrožal, naj z informacijami pomagajo v dokaznem postopku. Na tuje neurja, ki so se v noči iz torka na sredo razbesnila po Balkanu, so v Albaniji zahtevala najmanj eno smrtno žrtev. V Bosni in Hercegovini so povzročila veliko škodo na kmetijskih površinah, v Severni Makedoniji pa na objektih in vozilih, poškodovanih je bilo tudi več 10 ljudi. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je danes dejal, da se bo jutri ob robu srečanja članic Združenja držav Jugovzhodne Azije v Manili sestal z državnim sekretarjem ZDA Markom Rubijem. Ta se je medtem danes s kitajskim kolegom Wang Yijem pogovarjal o možnostih sodelovanja med državama v času povečanih napetosti v odnosih med njima. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po današnjih navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2000 primerov te bolezni. Šport. Živa Remic je v nedeljo na evropskem prvenstvu do 18 let v Rijetiju na 800 metrov osvojila zlato medaljo, prvo slovensko na teh tekmovanjih, ki potekajo šele 10 let. Atletska zveza Slovenije je v Naklem pripravila sprejem za njo in del reprezentance ter tudi za Klaro Lukan, prvo evropejko s časom pod 30 minutami na cesti na 10.000 metrov. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno pooblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Živjo! Smo ansambl Smeh, vi pa poslušate Radio Sraka.
2: Mamica, skrinco vam peljamo. So prepevali na dan pred poroko, ko so svečano prepeljali nevestino balo na ženinov oziroma nevestin novi dom. Ženin, muzikant, furman z lepo okrašenim vozom in konji ter nekaj fantov z vasi so naložili nevestine stvari. Med njimi je bil kakšen kos pohištva, kokoši, petelin, velikokrat je voz krasila okrašena zibelka. Seveda pa je bil najpomembnejši predmet velika poslikana kmečka skrinja, za katero je ljudstvo rado sodilo. Čim težja je ta skrinja, tem bolj bogata je nevesta. S posebnimi običaji in pesmijo so veseli takole odmevali po vasi.

0: podarim, ničesar ne izgubim. Za srečo drugih poskrbim.
1: 16:10 kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, naslednjih 20 minut pa je namenjenih oddaji Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Ukolikor imate v svoji hiši, v svojem stanovanju, morda v garaži, kakšno reč, ki je več ne potrebujete in bi jo lahko podarili, morda nekomu pride prav. Telefonski številki sta odprti. 0733-22-100 ali 0733-22-800, do prvega klica pa seveda dobra glasba.

16 in 13 minut, kaže ura, oddaja Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim, poteka na Radiu Sraka. Pa poglejmo, kaj vse prijazni poslušalci podarijo. Poslušalec podari 1000-litrsko skrinjo za žito. Podari tudi lesena garažna vrata velikosti 240 x 220 cm. Poslušalec je iz okolice Artič, telefonska številka pa je 051-306-325. 051-306-325. Poslušalec podari odraslega, prijaznega, kastriranega mucka. Muc potrebuje miren dom, brez drugih živali, starejšo umirjeno osebo z izhodom na vrt. Za več podrobnosti pa še telefonska številka 069-681-575. 069-681-575. Poslušalec podari sedežno kotno garnituro. Podari tudi fantovsko posteljo z vzmetnico dimenzij 210x100 cm. Poslušalec podari tudi tekaško progo v okvari. Poslušalec je iz okolice Novega mesta, telefonska številka pa je 031-655-303. 031-655-303.

16 in 20 minut kaže ura na Radiu Sraka, poteka oddaja Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Telefonski številki sta odprti še 10 minut, imamo na voljo 0733 22 100 ali 0733 22 800.

16 in 25 minut, kaže ura, imamo še en oglas. Poslušalec, podari vrata za kuhinjo steklom dimenzij 200x90 cm brez podboja. Podari tudi tri sobna vrata brez podboja dimenzij 200x90 cm ter vrata za hodnik steklom dimenzij 120x200 cm. Še nekaj minut je ostalo za oddajo, podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim, telefonski številki sta odprti, 0733 22 100 ali 0733 22 800.

16:30 minut kaže ura, oddaja Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim je pri koncu. Pa ponovimo, kaj ste dobri ljudje podarili. Poslušalec podari 1000-litrsko skrinjo za žito, podari pa tudi lesena garažna vrata velikosti 240x220 cm. Poslušalec je iz okolice Artič. Telefonska številka je 051-306-325. Poslušalec podari odraslega, prijaznega, kastriranega mucka. Muc potrebuje miren dom, brez drugih živali, starejšo umirjeno osebo z izhodom na vrt. Za več podrobnosti pa še telefonska številka 069-681-575. Poslušalec podari sedežno kotno garnituro. Podari tudi fantovsko posteljo z vzmetnico dimenzij 210x100 cm. Podari tudi tekaško progo v okvari. Poslušalec je iz okolice Novega mesta, telefonska številka pa je 031-655-303. Poslušalec iz Bele krajine podari enkrat vrata za kuhinjo steklom dimenzij 200x90 cm brez podboja. Podari tudi 3 sobna vrata brez podboja dimenzij 200x90 cm ter 1 vrata za hodnik steklom dimenzij 120x200 cm. Telefonska

0: užitki ob žaru.
1: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta četrtek ob 6:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Karsija o varstvu rastlin. Vljudno vabljeni k poslušanju.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
4: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Telče, nizkonapetostno omrežje Telče in MFE Mrgole. V četrtek 23. julija predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Dvor in pristava Veliki Podlog, Kalce Naklo, Malo Mraševo in Farma Prašičev pristava. V četrtek 23. julija predvidoma med 6:30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Spodnji Grič, nizkonapetostno omrežje, Milke Kerin, spodaj desno. V četrtek 23. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronok, nizkonapetostno omrežje Sveti Rok, v petek 24. julija predvidoma med 9. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Zgornja Gostinca, nizkonapetostno omrežje MFE Toplišek, v četrtek 23. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Buča, nizkonapetostno omrežje MFE Godler Ortnica, v četrtek 23. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sela, nizkonapetostno omrežje Bolha Verače, v petek 24. julija predvidoma med 8. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
3: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojne ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov v pridelavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamemo, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Ponovno smo priča visoki ceni kmetijske nafte, verjetno najvišji ceni kurilnega olja v letošnjem letu. Smo pa sredi pomembnega dela sezone kmetijskih opravil ob zaključku žetve in ob začetku setve ozelenitev, je pojasnil. Od ministrstev za kmetijstvo, infrastrukturo in finance pričakujejo ukrepe, kot so možnost reprograma kreditov, hitrejšo pomoč po ujmah, označevanje hrane, skladno s poreklom in večji nadzor. Čez teden dni, 29. julija, se bosta iztekli ponudbi avstrijske bančne skupine RBI in slovenske NLB za prevzem Addiko Bank s sedežem na Dunaju. RBI je prevzemni prag že dosegla, delničari Addiko, ki so že sprejeli njeno ponudbo, pa imajo čas za preklic svoje izjave še do jutri. Do ponedeljka se zato po navedbah RBI ni odločil še nihče. Predstavniki stanovanjskega sklada Republike Slovenije in premogovnika Velenje so včeraj podpisali pogodbo za prenos 110 stanovanj na območju mestne občine Velenje v last stanovanjskega sklada. Po izvedbi prenosa bodo obstoječa najemna razmerja ostala v veljavi pod enakimi pogoji, so ob tem zagotovili na stanovanjskem skladu. Kras je danes prečkalo vozilo, ki je bilo po informacijah policijske uprave Koper ukradeno v Boloniji. Avtomobil znamke Ford Ranger z italijansko registracijo je skozi kraške vasi peljal tudi preko 150 km na uro. Policisti pozivajo priče, ki jih je voznik z nevarno vožnjo ogrožal, naj z informacijami pomagajo v dokaznem postopku. Na tuje neurja, ki so se v noči iz torka na sredo razbesnila po Balkanu, so v Albaniji zahtevala najmanj eno smrtno žrtev. V Bosni in Hercegovini so povzročila veliko škodo na kmetijskih površinah, v Severni Makedoniji pa na objektih in vozilih, poškodovanih je bilo tudi več 10 ljudi. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je danes dejal, da se bo jutri ob robu srečanja članic Združenja držav Jugovzhodne Azije v Manili sestal z državnim sekretarjem ZDA Markom Rubijem. Ta se je medtem danes kitajskim kolegom Wang Yijem pogovarjal o možnostih sodelovanja med državama v času povečanih napetosti v odnosih med njima. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po današnjih navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2000 primerov te bolezni. Šport. Živa Remic je v nedeljo na evropskem prvenstvu do 18 let v Rijetiju na 800 metrov osvojila zlato medaljo, prvo slovensko na teh tekmovanjih, ki potekajo šele 10 let. Atletska zveza Slovenije je v Naklem pripravila sprejem za njo in del reprezentance ter tudi za Klaro Lukan, prvo evropejko s časom pod 30 minutami na cesti na 10 tisoč metrov. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno pooblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Pomin pe eu. Na sporedu so oglasi. U autocentru Krašnja-Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijavi v Autocentru Krašna v Škocjanu.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojne ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov v pridelavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamemo, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Ponovno smo priča visoki ceni kmetijske nafte, verjetno najvišji ceni kurilnega olja v letošnjem letu. Smo pa sredi pomembnega dela sezone kmetijskih opravil ob zaključku žetve in ob začetku setve ozelenitev, je pojasnil. Od ministrstev za kmetijstvo, infrastrukturo in finance pričakujejo ukrepe, kot so možnost reprograma kreditov, hitrejšo pomoč po ujmah, označevanje hrane skladno s poreklom in večji nadzor. Čez teden dni, 29. julija, se bosta iztekli ponudbi avstrijske bančne skupine RBI in slovenske NLB za prevzem Addiko Bank s sedežem na Dunaju. RBI je prevzemni prag že dosegla, delničari Addiko, ki so že sprejeli njeno ponudbo, pa imajo čas za preklic svoje izjave še do jutri. Do ponedeljka se zato po navedbah RBI ni odločil še nihče. Predstavniki stanovanskega sklada Republike Slovenije in premogovnika Velenje so včeraj podpisali pogodbo za prenos 110 stanovanj na območju mestne občine Velenje v last stanovanskega sklada. Po izvedbi prenosa bodo obstoječa najemna razmerja ostala v veljavi pod enakimi pogoji, so ob tem zagotovili na stanovanskem skladu. Kras je danes prečkalo vozilo, ki je bilo po informacijah policijske uprave Koper ukradeno v balomobil znamke Ford Ranger z italijansko registracijo, je skozi kraške vasi peljal tudi preko 150 km na uro. Policisti pozivajo priče, ki jih je voznik z nevarno vožnjo ogrožal, naj z informacijami pomagajo v dokaznem postopku. Na tuje neurja, ki so se v noči iz torka na sredo razbesnila po Balkanu, so v Albaniji zahtevala najmanj eno smrtno žrtev. V Bosni in Hercegovini so povzročila veliko škodo na kmetijskih površinah, v Severni Makedoniji pa na objektih in vozilih, poškodovanih je bilo tudi več 10 ljudi. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je danes dejal, da se bo jutri ob robu srečanja članic Združenja držav Jugovzhodne Azije v Manili sestal z državnim sekretarjem ZDA Markom Rubijem. Ta se je medtem danes kitajskim kolegom Wang Yijem pogovarjal o možnostih sodelovanja med državama v času povečanih napetosti v odnosih med njima. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po današnjih navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2000 primerov

ты болезни. Спорт. Жива Ремич се в неделю на Европском первенству до 18 лет в Риетию на 800 метров освоила злато медалью, первое словенское на тех текмованиях, ки потекают шеле 10 лет. Атлетска звезда Словения е в Наклем приправила сприем за нее и дел репрезентанце, тер туди за Клару Лукан, первую европейку с часом под 30 минутами на цесте на 10 тысяч метров. Време на повед за Словенію. Zvečer in po noči se bo od severa postopno pooblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih minutah na valovih Radia Sraka prisluhnete oddaji z romsko tematiko.
1: Predstavniki romske skupnosti iz 15 držav so na mednarodni romski konferenci v Murski Soboti se predstavniki državnih in evropskih institucij razpravljali o več temah, pomembnih za Rome. Konferenco je organiziral Svet romske skupnosti Republike Slovenije. Udeleženci so bili predstavniki institucij, strokovnjaki in romske organizacije iz Slovenije in tujine. Za uvod v oddajo pa prisluhnimo glasbi. Poslušali bomo skupino Romton in njihovo skladbo Kheel Tumanca, kar v prevodu pomeni Zapliši z mano.

0: Pred kratkim je potekala dvodnevna mednarodna romska konferenca. Dogodek je bil posvečen analizi napredka in izzivom romske skupnosti 20 let po začetku vključevanja s poudarkom na trajnih težavah pri integraciji in izobraževanju. Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije, o tem, kje so Romi bili pred 20 leti in kje so zdaj.
1: Zdaj v bistvu gre ne samo v slovenskem prostoru, ampak na mednarodnem parketu, če tako lahko rečemo, recimo pred 20 pa več leti Romi niso bili toliko v javnosti, torej njihove aktivnosti, dejavnosti, karkoli so počeli, ni bilo v javnosti, ni bilo Facebookov, ni bilo TikTokov in tako naprej, interneta in takrat seveda se je vse odvijalo tako, bom rekel, v živo, z nekimi srečanji, nekimi dogodki in tako naprej. Danes je romski aktivizem, pa tudi aktivnosti so zelo vidne, ogromno tega se ve, veliko več se ve kot pred 25 leti, vendar pa obstaja ena razlika. Pred 25 oziroma pred 20 leti je romski aktivizem bil veliko bolj uspešen kot pa danes. In to je ta razlika, o čemer bi se danes hoteli tudi pogovarjati, kaj je tisto, kar bi bilo potrebno v sedanjem času postoriti in na kaj opozoriti. Zakaj? Zradi tega, ker se Romi pravzaprav ne samo iz Slovenije, ampak iz celotne Evropske unije oziroma Evrope pogovarjamo 20 let o istih zadevah. To je bilo takrat tako, danes je tudi situacija skoraj ista. Tako da to so ta vprašanja, to so te stvari, kaj se dogaja v različnih državah, kaj pravzaprav je tisto, kar bi, na kaj bi morali opozoriti in seveda vse te zaključke oziroma vse to, kar je, bomo skušali preko te konference poslati tudi Evropskemu parlamentu. Mi smo že nekako na pol, če temu lahko rečem, dogovorjeni z podpredsednico Evropskega parlamenta, gospod Roberto Macola, da se srečamo in potem njej osebno predstavimo pač te stvari. Ampak seveda, ko bo konferenca prinesla neke zaključke, bomo to tudi napisali in posredovali naprej.
0: Kakšna bo prihodnost Romov, Jožek nadaljuje.
1: To je pravzaprav glavno vprašanje, ker romska skupnost se ne more razvijati, kajti odvisna je ekonomsko, politično, socialno od, bom rekel, odločevalcev, to so vlade, to so lokalne oblasti, to so državne in seveda romska skupnost je od tega veliko odvisna. In tukaj seveda je tudi ta participacija v njih zelo pomembna, kajti recimo, če samo povem primer, danes je recimo v Evropi najbolj uspešna na tem področju Madžarska. Zakaj? Ima 5 poslancev v parlamentu,

0: pomeni, da so tudi v prejšnjem mandatu imeli poslance, imeli so tudi v prejšnjem mandatu v Evropskem parlamentu podpredsednico Evropskega parlamenta, kar pomeni, da so bili zelo močni in tam se nek določen razvoj v politični participaciji vidi. Vendar pa razvoj v romskih naseljih, pri Romih, ta pa ni viden. In recimo še druga stvar, danes srečujemo oziroma vemo, da nekatere države imajo ministre, torej pripadnike romske skupnosti, parlamentarce, sekretarje, direktore nekih inštitucij državnih, podžupane, recimo župane, če tako lahko rečemo, vendar še vedno obstaja siromaštvo, obstaja ta diskriminacija, ostaja ta, bom rekel, razvoj zaostane v bistvu v vseh državah. In to je tisto vprašanje, kaj se tukaj pravzaprav dogaja. Ali je ta politična participacija res samo navidezna oziroma ima neke namene participacije na papirju, ali pa ima tudi razvojne, če temu tako rečemo, te razvojne programe, razvojne vezi, kar koli že.
1: Na mednarodni konferenci je bil tudi prisoten vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti Gregor Perič. Kakšni so prvi vtisi v izzivih glede romske skupnosti v Sloveniji, pove.
2: Zdi se včasih, da nas izzivi prehitevajo, da so pred rešitvami, ki jih uspemo poiskati. Na uradu, ki je bil mogoče v zadnjem obdobju tudi precej na prepihu, se je kadrovsko tudi precej spremenil. To jemljamo z zelo veliko odgovornostjo. Urad pokriva več različnih segmentov in ta je eden zelo pomembnih. Ravno v petek so bili na obisku v sklopu izobraževalnega procesa na vladi skupina mladih, srednješolcev, tretjih letnikov, pa meni dijak vprašal, ne, ravno to vprašanje mi je postavil glede varnosti v povezavi z izzivi, ki smo jim bili priča v preteklosti. In bom tukaj ponovil odgovor, ki sem ga mu dal takrat. Ne, ne smemo gledati na te izzive samo na z vidika varnosti, ampak moramo gledati kot celoto. Ne. Če želimo poiskati neke rešitve, moramo gledati skozi neko čisto socialno noto, skozi stanovanjsko problematiko, skozi zdravstveni vidik. Vsa ta celota je potem, če potegnemo neko črto, vpliva na to, ali smo pri naslavljanju nekih težav uspešni ali pa manj uspešni. Moje osebno mnenje, vsaj v tem kratkem času, v tem, da nas čaka veliko dela, veliko usklajevanja tudi med različnimi resorji in ravno zato je tudi naša prisotnost danes tukaj v tem smislu tudi kot neko simbolno dejanje, da se opolnomoči tudi strukture, ki že obstajajo, tudi svet romske skupnosti, da vidimo kot nekega našega partnerja, ki lahko določeno vprašanje veliko bolje, veliko bolj poglobljeno predebatira in pride do nekih zaključkov, kot lahko uspemo to mi narediti iz neke pisarne v Ljubljani. Hkrati si poželimo tudi prisotnosti urada, njegovih zaposlenih na terenu. Tako da pred nami je veliko izzivov, ampak jaz verjamem, da se da najti tudi dobre rešitve, ker je Slovenija bila na dobri poti. V nekem trenutku nam je morda spodrsnilo oziroma smo se izgubili, zato je pa odgovornost vseh nas tudi, da to smer ponovno poiščemo.
1: O odprtju nove romske pisarne, ki naj bi odprla svoje vrata v Kočevju, pove.
2: Torej, osebno mi je ta ideja všeč. Mislim, da je prav, da se, tako kot je bilo tudi ob nastopu nove vlade rečeno, da se trudimo za neko decentralizacijo, za neko regionalizacijo. Tako da osebno ocenjujem, da bi ta pisarna bila na lokalnem nivoju koristna, ker bi bila veliko bliže izzivom, ki se pojavljajo. Več pa bomo o njej, o sami dinamiki, o tem, kako se bodo stvari odvijale, vedeli v prihodnje.
1: Je v Murski Soboti potekala mednarodna romska konferenca, na kateri so se posvetili analizi napredka in izzivom romske skupnosti 20 let po začetku vključevanja. Romski svetnik, predstavnik romske skupnosti Darko Rudaš, pove o tem, kakšni so bili premiki, ki so se zgodili v romski skupnosti in kdaj so se ti zgodili.
3: No, jaz bi rekel, da je Slovenija naredila zgodovinski korak leta 2002, ko je uvedla institut romskega svetnika in dala možnost politične participacije romske skupnosti na lokalni ravni. Zakaj govorim in dajem pa udarek na lokalni ravni? Ker prav lokalna raven je tista, ki v bistvu od spodaj na vzgor rešuje aktualne zadeve. Kaj se je spremenilo v 20 letih? Lahko povem, da so več ali manj vprašanja ostala ista, vendar so pa prijemi nekoliko drugačni. To tudi zaradi tega, ker smo na ravni države sprejeli vrsta ukrepov in tudi moram reči, da se program ukrepov za Rome, ki je bil sprejet na nacionalni ravni, vendarle v bistvu začelo izvajati. Predvsem moram izpostaviti financiranje občin, torej tam, kjer živi romska skupnost in za tem financiranjem smo šele letos začeli dosegati rezultate. Zakaj? Zaradi tega, ker v prvi vrsti, ko je bil sprejet ta zakon, sredstva niso bila namenska, šele zdaj v bistvu so ta sredstva namenska in se že vidijo pač premiki, po naseljih se vidijo gradbeni stroji, torej razvija se romska skupnost.

Pozitivna izhodiščna točka za pripravo strategije je visoka stopnja pripravljenosti romske skupnosti za sodelovanje pri izboljšanju razmer in dobra socialna integracija. Svetniki občine Kuzma so na junijski zadnji seji obravnavali in sprejeli tri dokumente, letni program podjetništva, elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini za letos ter strategijo razvoja romske skupnosti v občini za obdobje 2026-2030, ki jo je pripravil svetnik Darjan Cener. Letni program podjetništva za leto 2026 določa ukrepe, višino sredstev, način njihovega dodeljevanja in čas izvajanja ukrepov za spodbujanje razvoj gospodarstva v občini. V proračunu so za ta namen zagotovili sredstva v višini 4000 evrov, ki bodo namenjena subvencioniranju obrestne mere za dodeljene bančne kredite, spodbujanju začetnih investicij in investicij v razširjenju dejavnosti in razvoj, spodbujanju odpiranju novih delovnih mest in samozaposlovanju ter spodbujanju promocije. Občina Kuzma, ki ima tri zaselke, se pripadniki romske skupnosti v Doliču, Kuzmi in Gornjih Slavečih, je pristopila tudi k pripravi strategije razvoja romske skupnosti v občini za obdobje 2026-2030. Pozitivna izhodiščna točka za pripravo strategije pa je visoka stopnja pripravljenosti romske skupnosti za sodelovanje pri izboljšanju razmer in dobra socialna integracija. Strategija je celosten strateški dokument, ki obravnava zaključne izzive, s katerimi se srečuje romska skupnost v omenjenih treh naseljih, hkrati pa na podlagi analize stanja ter rezultatov ankete med romskimi prebivalci opredeljuje cilje, ukrepe in aktivnosti za izboljšanje položaja romske skupnosti v občini. Analiza stanja kaže, da je bil na nekaterih področjih dosežen napredek, zlasti pri dostopnosti elektrike, pitne vode in zdravstvene oskrbe, glavni izzivi pa ostajajo na področju stanovanjske problematike, kanalizacijske infrastrukture, izobrazbene ravni in zaposlovanja. Občina bo v sodelovanju z romsko skupnostjo, partnerskimi institucijami in z ustreznimi finančnimi sredstvi zato v navedenem obdobju zasledovala vizijo, po kateri bodo romski prebivalci občine dejavno vključeni v lokalno skupnost z urejenimi bivalnimi razmerami, boljšimi zaposlitvenimi možnostmi ter varovanim kulturnim bogatstvom romske identitete. Sprejetje strategije je podlaga za načrtovanje ukrepov občine in drugih pristojnih institucij ter za zagotavljanje sistematičnega spremljanja in izboljševanja položaja romske skupnosti v omenjenem obdobju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta četrtek ob 6. uri in 30 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Karsija o varstvu rastlin. Vljudno vabljeni k poslušanju.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojne ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov v pridelavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamemo, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Ponovno smo priča visoki ceni kmetijske nafte, verjetno najvišji ceni kurilnega olja v letošnjem letu. Smo pa sredi pomembnega dela sezone kmetijskih opravil ob zaključku žetve in ob začetku setve ozelenitev, je pojasnil. Od ministrstev za kmetijstvo, infrastrukturo in finance pričakujejo ukrepe, kot so možnost reprograma kreditov, hitrejšo pomoč po ujmah, označevanje hrane, skladno s poreklom in večji nadzor. Čez teden dni, 29. julija, se bosta iztekli ponudbi avstrijske bančne skupine RBI in slovenske NLB za prevzem Addiko Bank s sedežem na Dunaju. RBI je prevzemni prag že dosegla, delničari Addiko, ki so že sprejeli njeno ponudbo, pa imajo čas za preklic svoje izjave še do jutri. Do ponedeljka se zato po navedbah RBI ni odločil še nihče. Predstavniki stanovanskega sklada Republike Slovenije in premogovnika Velenje so včeraj podpisali pogodbo za prenos 110 stanovanj na območju mestne občine Velenje v last stanovanskega sklada. Po izvedbi prenosa bodo obstoječa najemna razmerja ostala v veljavi pod enakimi pogoji, so ob tem zagotovili na stanovanskem skladu. Kras je danes prečkalo vozilo, ki je bilo po informacijah policijske uprave Koper ukradeno v Boloniji. Avtomobil znamke Ford Ranger z italijansko registracijo je skozi kraške vasi peljal tudi preko 150 km na uro. Policisti pozivajo priče, ki jih je voznik z nevarno vožnjo ogrožal, naj z informacijami pomagajo v dokaznem postopku. Na tuje neurja, ki so se v noči iz torka na sredo razbesnila po Balkanu, so v Albaniji zahtevala najmanj eno smrtno žrtev. V Bosni in Hercegovini so povzročila veliko škodo na kmetijskih površinah, v Severni Makedoniji pa na objektih in vozilih, poškodovanih je bilo tudi več 10 ljudi. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je danes dejal, da se bo jutri ob robu srečanja članic Združenja držav Jugovzhodne Azije v Manili sestal s državnim sekretarjem ZDA Markom Rubijem. Ta se je medtem danes s kitajskim kolegom Wang Yijem pogovarjal o možnostih sodelovanja med državama v času povečanih napetosti v odnosih med njima. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po današnjih navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2000 primerov te bolezni. Šport. Živa Remic je v nedeljo na evropskem prvenstvu do 18 let v Rijetiju na 800 metrov osvojila zlato medaljo, prvo slovensko na teh tekmovanjih, ki potekajo šele 10 let. Atletska zveza Slovenije je v Naklem pripravila sprejem za njo in del reprezentance ter tudi za Klaro Lukan, prvo evropejko s časom pod 30 minutami na cesti na 10.000 metrov. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno pooblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Jožeta Cvelbarja. Jože Cvelbar, slovenski pesnik in slikar. Že kot dijak je svoje pesmi in slike objavljal v dijaškem rokopisnem listu Izpod Gorjancev. Pesmi je objavljal pod psevdonimom Jože Gorjančev, ilustracije pa s kraticama svojega pravega imena. Objavljal je tudi pod psevdonimoma Dolenčev Cene in Cvetko Gorjančev. Njegova prva pesem z naslovom Zimska je šla v dijaškem listu Zora. Pesmi in črtice je objavljal tudi v revijah Zvonček, Vrtec, Angelček, Domači prijatelj, Dom in Svet. Zapustil je veliko število risb in slik. Preberimo njegovo pesem z naslovom Deklici iz zbirke Pesmi dolinske dežele. Deklica, kje si si čarov nabrala, da pozlatila si mojo mladost? Deklica, kje si to milost dobila, da posvetila si mojo mladost? Tam na Dolenjskem, tam v lepi deželi, v pisanih lokah sred zelenih host, tam si nabrala jih, da si ovenčala, da pozlatila si mojo mladost. Vse, kakor pravljica rože gorjanske, bila prelestna mladost je moja. Vidno v očeh mi bo tožnih cvetela, tiho žarela v globini srca. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povšek.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico. Še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dobro večer, otroci. Čas je za pravljico. Tudi danes jo boste slišali. Nocojšnja nosi naslov Iris in Biser, ter je iz knjige Majde Artač Sturman z naslovom Pravljice za Niko, pravljice za malo in veliko. Nekoč je v morski obali živela deklica, ker sta njena mamica in očka nadvse ljubila cvetje in naravo, sta jo imenovala Iris. Rada je pela, plavala ter se cele popoldneve igrala žogo ali v peskovniku, se še ni hodila v šolo. Doma je imela veliko igrač, še posebno mehkih živalic, od zajčka do lisičke, od medvedka do slončka, od žabice do goske. In če tudi se je z njimi igrala ure in ure, se je začela dolgočasiti, ker je bila sama. Nekega dne je stekla na obalo in začela jokati. Jokala je in jokala. Nenadoma se je morska gladina vzvalovala in iz morske pene se je prikazala zlatolasa morska deklica, ki jo je hotela potolažiti in je sladko zapela. Iris, zlata pridna deklica, stopi, stopi z mano na dno morja. V morju našla boš zaklad, našla biser boš bogat. Iris se ni mogla načuditi, kako pozna morska deklica njeno ime. O kakšnem zakladu vendar govori. Zaplavala je in se v spremstvu morske deklice potopila pod morsko gladino. Plavali sta in plavali, dokler nista priplavali na sredo morja, v samo kraljestvo povodnega moža. Vse se je svetilo v zlatu, srebru in dragocenih kamnih. Iris je gledala in gledala in se ni mogla načuditi. Iskala je drobno dragocenost zase, pa je naposled pod veliko, z algami poraščeno skalo uzrla školko, majhno, nepomembno školko in jo pobrala. Stisnila jo k srcu in pogubno zaplavala k višku in naposled priplavala na morsko mladino. Stekla je domov in je vse vesele pokazala mamici in očku. Toda zavrnila sta jo, češ, kaj ti bo ta blatna in od alg umazana školka. Iris je žalostno stekla v svojo sobo ter počasi razklenila školkino lupino in glej, presenečenje. Na mizi se je v tisočih odtenkih sončne svetlobe zalesketal biser. Njegova svetloba in sijaj sta deklico prevzela in razveselila do dna srca. Stekla je spet k mamici in očku, da bi mu pokazala dragoceno odkritje. Biser, ki je imel neizmerno moč. Še močneje ga je stisnila v dlan, da so iz njega privrele najlepše besede. Ljubezen, sladkobnost, dobrota, veselje, mir. In na to še mnoge in mnoge druge. Iris se od takrat ni nič več dolgočasila. Za svoje plešaste živalice se je vsak dan izmišljala nova imena. Zajček je postal cepetajček,

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Craka.
1: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Craka.

0: dole skáče mi Slovenc, hej, hej, hej, dole skáče mi Slovenc, hej, hej, hej.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Craka.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Balkan Express prihaja na prvi peron radija Sraka vsako sredo ob 20. uri.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, 21 minuta kaže ura na radiju Sraka, pa začenjamo redno tedensko oddajo Balkan Express. Kar pomeni kar 2 uri vaših glasbenih želja, predvajali pa bomo seveda glasbo iz nekdanjih republik skupne države. Telefonski številki sta odprti 7332200 ali 7332200800, naš elektronski naslov studio@radiosraka.com, lahko pa tudi kar preko Facebooka. Pa pričnimo. Prvi klic, prva glasbena želja. Dober večer.
2: Dober dan, Aleta, dober večer.
1: Kakor želite, Bernarda?
2: Ja, Bernarda tukaj, jaz dokležujo prek mojo.
1: Kako ste, kako je na vašem koncu danes?
2: Ja, lepo je. Sončno je bilo, malo vetrček pihal, prav prijetno je bilo do povdan zunaj. Zdaj se je pa malo ogrelo, tako da je tam enih 28 stopinj bilo.
1: Lepa temperatura za mesec
2: julij. Ja, ja.
1: Bernarda, izvolite, vaša bo prva glasbena želja.
2: Jaz pa bi imela skupina 777, Liljane moj bjeli.
1: Tako, Liljane moj bjeli je pripravljen, Bernarda. Hvala lepa.
2: Hvala za sprejem, pa se slišimo kmalo.
1: Vse dobro na vaš konec, poglejmo še sporočilce. Dober večer, Zvonko iz Ostroga, jaz pa bi slišal od Zlatka Pejakoviča z Bogom Dalmacijo. Lepo vas pozdravljam v studio in vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka. Pišem drugo sredo do drugega snidenja, ko pa boste šli domov, vam želim lepe sanje in lahko noč.

0: Na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Mariboru pneumatika na vozišču ovira promet. Zaradi okvare vozila pa je na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas, kolikor ste v prometu previdno. 20 in 10 minut kaže ura, nov klic, nova glasbena želja. Dobar dan oziroma dober večer.
1: Evo, lep pozdrav, dober večer želim iz Golobine, ko se oglašam. Tukaj smo ekipa Društva upokojencev Prečna, ki smo na pokrajinskih igrah dosegli v Kegljanju na Vrbici prvo mesto. Od 36 ekip smo torej osvojili prvo mesto in danes to praznujemo.
0: Tako, čestitke.
1: Smo veseli tudi... in naročena je glasba, ki jo bomo poslušali z veseljem in vam hvala lepa.
0: Tako, Jože, tudi vam hvala lepa in iskrene čestitke. Društvu upokojencev, poglejmo še sporočilce. Lep dober večer, gospod Blaž, prosim, če mi zavrtiš od novih fosilov Lastovica, moja mala hvala, pa lep večer, do konca službe ti želim, Natalija, kasneje pa lahka noč.
2: Dobar dan, poštovani gledalci, pratite najnovije vesti. Danas je u našem gradu održan veliki miting. Evo šta je zabeležio naš reporter.

0: Do zastojev prihaja na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih ter na cesti Bohinj-Bled na Bledu. 20:19 kaže ura. Dober dan oziroma dober večer.
1: Dober dan, Blaž. Boštjan pri telefona.
0: Boštjan, pozdravljeni, kako ste?
1: Nekaj... V redu, zdravje, dobro služo, zdaj zaenkrat, no.
0: Nekaj je bilo...
1: Krije pretokan, mislim, mora si je... Vse s tem je vdolo, ampak grije ne bole.
0: Kako se počutite? Žene... Danes je v redu?
1: Ja, danes je kaj v redu, se kaj dobro počutim.
0: Da bo počutje še boljše, Boštjan, izvolite, katera je vaša večerna želja.
1: Pada pa Mišo Kovača, kad pije vam suze teku. Mislim, da je prav tako naslov, sem bil, da tam ga poklica, se nas va že dolgo tuk slišala.
0: Naslov je pravilen, Boštjan.
1: Je, pa lahko še pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: To pa v tebo studio.
0: Hvala lepa.
1: Pa da se ga dobiva, se vaš, ne napija, če pa ne ga tistega, dojka. Malo reklame naredit. No, pa pozdravljam vas toliko prek morja, nekaj pogražam in neče slišam po radiju. Pa plosove, pa ostanko tam na te veliko lužo, pa Anica v Nemčijo, pa Slavkota, pa Marjana, pa še Slavko.
0: Boštjan,
1: upam,
0: da so vas vsi slišali, morda še kdo pokliče. Hvala lepa za klic in lep preostanek večera.
1: Enako tudi tebi, postani zdrav.
0: Tako, poglejmo še sporočilce. Dober večer, rada bi slišala pesem od Doris Dragovič, Ti si človek za mene, hvala za glasbeno željo, želim vam lep večer še naprej in srečno pot domov, je napisala Marinka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Zvečer kmet narača svojemu sinu. Ti, pop, jutr moram v mesto. Zmenjen sem pa v sosednji vasi, da bi pelal kravo k biku. Ti jo pel, jaz nimam časa. Rečeno, storjeno. Naslednje jutro fant odveže kravo v štali in se odpravi v sosednjo vas. Najde ta pravo hišo in potrka. Vrata odpre prekrasna punca, ravno prav okrogla, na čisto ta pravih mestih. Fant komaj izdavi.
3: Jaz sem iz sosednje vasi, sem kravo prpelal.
2: Punca je takoj videla, kako je fantu nerodno.
4: No, kar korajžno, kar v štalo jo zapeljiva k biku.
2: Odpravita se v štalo, zapreta kravo k biku in od strani gledata.
3: Seveda biku ni bilo treba dvakrat reči, kaj je treba narediti. Veselo je skočil na kravo in pričel z najljubšim opravilom.
2: Ta mlada dva gledata, fant gleda bika, gleda punco. Pa spet gleda bika, pa spet gleda punco. Potem pa dregne punco s komovcem.
3: Ej, ti, jaz bi tudi to delal.
2: Punca pa pravi,
4: pa dej, sej je tvoja krava.

20 in 30 kaže ure, telefoni trenutno močijo, 073322 ali 073322800, pa poglejmo sporočilce. Blaž, dober večer, Bojan iz Ostroga, prosim za glasbeno željo od Srebrnih kril Rozamunda. Hvala za glasbeno željo, pozdravljam vas v studiju Radija Sraka in vse poslušalce in poslušalke vašega radija. Imate lepe pesmi, želim vam še lep preostanek večera, še naprej do konca vašega programa, ko boste pa končali službo, pa srečno pot domov.

0: Ob 20. uri je bilo najtopleje v Bilju pri Novi Gorici, pri 26. najhladneje na Kredarici, pri 6. v Novem mestu 23 stopinj Celzija. 20.34. Dober dan oziroma dober večer.
1: Dober večer.

0: ostanejo zdravi.
1: Elica, tudi vam hvala lepa za klic in lep preostanek večera. Ostanite v naši družbi.
0: Hvala, lahko noč.
1: Hvala tudi vam. Pa poglejmo sporočilce, da takoj vrnemo pozdrave. Dober večer, lepe pozdrave vam pošilja poslušalka Anica iz Koblenca. Nocoj sem si zaželela pesmico Dalmatinski miks. Hvala za glasbeno željo in z Milanom pozdraviva sina Dušana, Elico varuje pri Čatežu, Boštjana in vse najne, ki naju poznajo. Hvala za trud, ste super voditelj.

0: 20 in 45 kaže ura, nov klic, nova glasbena želja, dober večer.
1: Dober večer, lep pozdrav, ti zjutraj, Janez, pri telefonu.
0: Janez, pozdravljeni, malo ste se načakali.
1: Nič, ni problema. To me muzika me poživi.
0: Janez, ste pri počitku večernem, ste že po večerjali.
1: Ja, danes pa bil naporen dan, resen.
0: Kaj ste počeli?
1: Danes pa smo imeli kar naporen dan, kar eno prometno težko, potem smo imeli še čiščenje ceste, 3,5 km, tako je bilo kar na pestro pa hudo.
0: Da bo večer bolj mirnejši, vam želim, pa tudi pesem vam pošljem, izvolite, katero ste izbrali.
1: Ja, jaz pa bi imel danes od Kiču Slabinca, Zbog jedne divne črne žene, če lahko.
0: Pesmica je pripravljena.
1: Hvala vam za pesem, pa lep pozdrav v Dolenjsko, pa te se še kdaj slišimo, pa srečno pot domov.
0: Hvala lepa in vse dobro. Še sporočilce. Takole, nekaj težavic z elektronsko pošto. Lepo pozdravljeni, želela bi slišati pesem Zlato moje, Vinko Coce, hvala in lep večer vam želim, je napisala poslušalka Milena.

0: slala Radio Sraka.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
0: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 073 33 23 300.
3: Slušajte najboljši radio, Radio Sraka. Daniel Popović.

0: Pred naslednjo glasbeno željo še posebno obvestilo. Prebivalce občine Brežice obveščamo, da je danes ob 20. uri in 47 minut prišlo do požara v naravi v kraju Stara vas Bizeljsko. Regijski center za obveščanje Brežice je pri tem aktiviral prostovoljni gasilski društvi Stara vas in Bizeljsko. Pri aktiviranju gasilskih enot so bile prožene sirene sistema javnega alarmiranja z znakom neposredna nevarnost. Prebivalce še prosijo, da upoštevate navodila pristojnih služb na terenu. 20:56 kaže ura. Dober večer.
1: Dober večer. Gizela pri telefonu, prek Murijo kličem.
0: Pozdravljeni, Gizela. Kako je v tem večeru pri vas, ste pri počitku?
1: Pa v redu je. Zdaj se je malo oblačno, je bilo cel dan tako po malem, ampak ni bilo tiste grozne vročine več.
0: Je prav prijetna temperatura, je bila tudi v Novem mestu.
1: Ja, tako.
0: Gizela, kako vam lahko polepšam večer?
1: Jaz bi imela pesem, jo se uvijek volim, lepih dečkov.
0: Ja, pesem je pripravljena.
1: Lahko pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Vas v studiju.
0: Hvala lepa.
1: Vse prijatelje in prijateljice, posebej tovrnjakarja, posebej Milana.
0: Tako, Gizela, hvala lepa za klic, vse dobro.
1: Hvala lepa za pesmico.
0: Poglejmo sporočilce, pozdravljeni, prosim za Vinka Coceja. Vilo moja, hvala je napisal Srečko.

0: Na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, kolikor ste tam na tistem koncu, previdno. 21:04. Dober večer.
1: Dobro večer, tukaj je Marjan iz Podgorjancev.
0: Marjan, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Kako je pri vas danes?
1: Ja, je bilo kar toplo, ni prehudo, ampak je za zdržati.
0: A ste imeli veliko dela skozi dan?
1: Ja, dost nekaj, nima niti voljene. Tako da...
0: Potem pa počitek. Marjan, izvolite, katera je vaša večerna pesem?
1: Prosim bi od Preza Živković, to zavac Siro Maksim.
0: Pripravljena je...
1: Malo sem obupal, pozdrav, ne bom pozdravljal, sem včasih svoje tebojše prijatelje, pesem pa naklonim, da je poslušan nekdo iz lovske družine Padeš. Včeraj sem obupal nad kmetistvom, kar so mi ponudili, tako da naj poslušajo, tudi če staršina ne posluša, naj ga obvestijo.
0: Marjan, upam, da se stvari uredijo.
1: Ja, ne vem, jaz upam tudi. Jaz sem totalno obupal, tako da men kmetijstvo visi dol. To, kar sem včeraj doživel, delam 44 let na tej zemlji, pa to, kar sem včeraj, ne vem, sem obupal totalno.
0: Zelo mi je žal, Marjan, upam, da se bo uredilo.
1: Ja, naj šliš, ne bom poprejem, kaj po imene povedal, kdo je bil cenilc, pa ko sem rekel, pa tisto, boje že vedli. Tudi, če kateri iz lovske družine padeš poslušati, naj predpostavljenega staršina te pove, pač, tako jaz sem mislil, da šle. Mogoče pretiravam s kritiko, ampak mene srce boli. Moje delo je tudi svojega dela vredno, ne.
0: Ja, moralo bi biti. Marjan, hvala lepa za klic.
1: Hvala, pozdravljen, najlepše hvala, pa upam, da se bo slišalo. Naj se ve, kaj se dela.
0: Ja, radio je kar odmeven. Marjan, hvala lepa, torej za klic. Poglejmo še sporočilce. Dober večer, pozdravljeni gospod Blaž. V nocojšnji Balkan Expressni oddaji bi rada slišala meni drago pesem Duša mi plače v izvedbi Marine Tomašević. Za predvajanje, za katero prosim, se vam gospod Blaž iz srca najlepše zahvaljujem in želim lepo nadaljevanje večera, v nadaljevanju, ko bo čas za počitek z lepimi sanjami, mirno in lahko noč jutri pa lep četrtek. Lahko noč, nasvidenje in srečno, je napisala zvesta poslušalka Olga.

0: Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, slušajte odaju radio srake.

Telefoni trenutno močijo, nič 7, 33, 22, 100 ali nič 7, 33, 22, 800. Poglejmo sporočilce. Dober večer, dragi naš Radio Sraka. Zaželela sem si pesem od jadranskih maestralov, Tuga se v vinu krije. Hvala za pesem in lep večer še naprej in pozdrav vsem poslušalcem, je napisala Jožica iz Brežic.

0: 21 in 19 minut, kaže ura. Dober večer.
1: Lep dober večer želim, gospod Blaž, vam in vsem poslušalcu. Mira iz Stražnjega Vrha.
0: Mira, pozdravljeni.
1: Enako.
0: Kako ste?
1: O, zdaj v redu.
0: Ste pri počitku?
1: To je že noč. Drugače, zanj je bilo pa kar delovno.
0: Zdaj le ste pri počitku, verjetno televizija, večer je za vami.
1: A, to pa ne. Nimam navade zvečer televizijo gledati.
0: Tem pa morda knjiga in seveda radio.
1: Knjigo tak, kadar dež pada, čez dan preberem, zvečer pa se kar vmijem, pa grem spat tam proti 10. uri.
0: Do katere ure boste danes ustrajali z nami?
1: Ja, do 10. 100%. Če pa kaka naprej, ko povete, kaj je še pripravljeno, pa počakam do kraja.
0: O, lepo, katero boste vi napovedali danes?
1: Jaz bi pa danes od Ivane Kovač pa Mladena Grdoviča Dva goluba.
0: Tako, pesmica je pripravljena.
1: Hvala lepa,
0: Mira.
1: Pa še enkrat lepo pozdravljam. Lep večer želim in jutri miren dan, pa naj bo tako danes, da ne bo kake grmlavine spet.
0: Ja, upajmo.
1: In održa nam žihar daju, da je pa nujno potreben.
0: Mira, vse dobro vam želim.
1: Hvala
0: za klic.
1: Lepa tudi vam. Nasvidenje, lahko noč.
0: Poglejmo še sporočilce. Lep poletni pozdrav, lepo bi vas prosila za pesem Ciganka mi katala na travu, izvajalca žal ne vem, upam, da mi boste pomagali. Prav prisrčen pozdrav vam pošilja Anica, tako za vas pa bo zaigrala Šajk grupa.

0: Glasbene želje na radiju Sranka, ura je 21 in 28 minut. Dober večer.
1: Dober večer, Blaž.
0: Slavka, pozdravljeni.
1: Lep dober večer.
0: Kako ste v tem večeru, Slavka?
1: Kar dobro, po poslušanju radija Sranka.
0: Vam je všeč glasba, ki jo danes izbirajo poslušalci?
1: Seveda, seveda, meni zmeraj všeč taka glasba.
0: Izvolite, katera bo vaša?
1: Od Luka Basija, Istrijanko ružo moja.
0: Ja, tudi ta je pripravljena.
1: Pa lahko pozdravim?
0: Seveda, izvolite.
1: Najprej vas v studiju.
0: Hvala lepa.
1: Sestro Stanko, pa Staneta, Martino, pa njenega moža. In vse poslušalce Radio Sraka.
0: Hvala lepa.
1: Pa srečno pot domov, ko boste šel.
0: Hvala lepa. Tudi vam vse dobro v tem večeru in ostanite v naši družbi. Poglejmo še sporočilce. Dober večer, Blaž. Sebastian iz Ribnice. Nocoj bi rad slišal od Ljubke Dimitrovske in Ivice Šerfezija. Malajko, hvala in lahko noč.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, slušajte odaje o sraka. Kako se reče odaje? Radio sraka. A dobro, fali radio, umetnika. Slušajte odaje o radio sraka. Dobro.

0: 21 in 37 minut, kaže ura, telefonski številki 0733 22 100 ali 0733 22 800 sta odprti za vaše klice. Dobar večer.
1: Ja, dobar večer, gospod Blaž.
0: Joži, pozdravljeni po dolgem času.
1: Ja, 2 let sigurno nisem klicala, zdaj le sem se pa spomnila na šolske dni. In sem si zbrala Slavko Perović. Vi boste pa pesem poiskal. Kjer hočete?
0: Ja, pesmico sem že pripravil za vas. Oči jedne žene. Upam, da vam bo všeč.
1: Ja, sigurno jaz sem imela gramofon in to se je poslušalo dneve in dneve. Res. Ko sem še v šolo hodila.
0: Ja, tudi sam poslušam doma gramofon, ukolikor ja. Vam še vedno deluje, da uporabite
1: ga. Ne, nimam ga več, ne. Ampak zdaj sem pa rekla, zdaj pa pokličem, 2 let nisem klicala srake.
0: No, pa
1: dve
0: nas,
1: let sigurno, če ne več.
0: Pa nas le pokličite bolj pogosto, Joži. Da vas spravimo, kolikor lahko v dobro voljo.
1: Ja, da nam začela jokati.
0: Joži, hvala lepa za klic. Vse dobro vam želim v tem večeru.
1: In hvala vam, gospod Blaž, za pesmico. Hvala. Lahko noč.
0: Lahko noč. Poglejmo še sporočilce. Dober večer, gospod Blaž. Poslušam vašo lepo oddajo in sem si tudi jaz nekaj zaželela poslušati. To je Mišo Smoljo, Ako me još želiš. Bodite dobro, hvala za pesem in vas lepo pozdravljam, vaša zvesta poslušalka Ana.

Po krajši bolezni je včeraj pri 86 letih starosti umrla srbska igralka in pevka Olivera Katarina. Ena največjih igralskih zvezd nekdanje Jugoslavije je bila najbolj znana po vlogi v filmu Zbiralci perja, pela pa je tudi nekdanjemu jugoslovanskemu predsedniku Josipu Brozu Titu, še poročajo srbski mediji.

0: Na Štajerski avtocesti pri Dramljah v obe smeri žival ovira promet, na cesti Lesce-Bled pri odcepu za Šobec pa je oviran promet zaradi prometne nesreče, nastal je tudi zastoj, previdno. Dober večer.
1: Dober večer, gospod Blaž. To na toki zaholjice vsevnice, jaz sem si zaželo pa eno od Lidije Persan po vašem izboru.
0: Tako, eno vam izberem. Tone, tudi vam hvala za klic in uživajte ob izbrani
1: hvala
0: melodiji.
1: Lepa, hvala lepa, adijo, lahko.
0: Poglejmo še sporočilca. Dober večer, rad bi slišal pesem od Zdravka Škenderja na Konsvihtih godina remix. Hvala za glasbeno željo in lep večer še naprej, je napisal Matej. Dober večer, Blaž Božo iz Sodražice, slišal bi rad nove fosile. Saša, hvala, lahko noč in srečno. Je napisal torej Božo. Pozdravljeni, Blaž, prosim za pesem od Grdoviča, Vinograd. Želim še lep večer naprej, pa hvala za pesem, pa je napisal Marjan iz Podgorja.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tej sredi 22. julija pripravili za vas. Poglejmo vremensko napoved. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Vračamo se k narodno-zabavni ljudski ter pop slovenski glasbi, ki jo boste lahko poslušali vso noč, kolikor ne boste zaspali. Sredina, popodanska in večerna ekipa vam želi lahko noč in mir.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Radio Straka iz Novega Mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.